0: дафтари назм.
1: Сафар Муҳаммад, Аёбзодаи Маҳзун. Душанбе. Аз меҳри дилу нури басар тахти Душанбе. Аз дӯстии аҳли башар бахти Душанбе. Аз фарри каён фарри ҳама рӯзу шабонаш шаъни падарон дар тану дар хуни равонаш. Аз хандаи хуршидии ишқ аст бисоташ, яъне ки ба Ҳурмуз расад риштаи ҷонаш, яъне ки бувад хонаи хуршиди Душанбе, муъҷизаи афсонаи хуршиди Душанбе. Шаҳномаи хоност китобаш ба ҷаҳонҳо, ишқи дили мавлост китобаш ба ҷаҳонҳо. Ин меҳани синост бидонад ҳама дуньё, дилномаи зебост китобаш ба ҷаҳонҳо. Мирос зи синову зи мавлост Душанбе, як то шудаи давру замонҳост Душанбе.

0: дафтари назм.
1: Мусофир Ҳафизӣ, душанбе. душанбе тахти бахти тоҷикистон. ту зебое ба монанди гулистон. фурӯзон ахтарон дорад фазоят. чу рӯзи равшан асте дар шабистон. аё ай махзани илму маориф. ту дори дар бағал садҳо табистон. душанбе бемуҳобо дар ҳақиқат гулистони гулистони гулистон. маро оғӯши гармат навбаҳор аст. наметарсам зи сармои зимистон. бузургонро бузургон зинда доранд. шунидам ин суханро аз азизон. зи девори бухоро оядам ёд. чубинам дар канорат шоҳи сомон. аё афсона шаҳри зеби дунё. туро бинам ҳамеша гул ба домон. душанбе хонаи умеди миллат. душанбе сарпаноҳи дӯстдорон. даъогӯи ту пирон дар тавозу. китоббоши мадори тоҷикистон. ҷавонон бар ҳифозоти ту машғул. ҷавонон бар ҳифозоти ту машғул. чу шерон дар канори ин наистон. аз ин беҳтар агар хоҳӣ шунидан, биҷу тӯтии ҳиндии хушилҳон. бибояд саъдии дигар бизоянд, ки дар хурди ту гӯяд шеъру достон. таваҷҷӯҳе ба аҳли илму фарҳанг. чу шерозе бигарди ҳофизистон. душанбе тахти бахти тоҷикистон. ту зебое ба монанди гулистон.

0: дафтари назм аз радиои фарҳанг.
1: Зулфия Атоӣ. Душанберо шудам пазмон. Дами дур аз диёри худ душанберо шудам пазмон. Ба чашмам акси ёри худ душанберо шудам пазмон. Зиҳи марзи биҳиштосо, биҳин абру биҳин дарьё, вале алон баҳори худ душанберо шудам пазмон. Худоё, мулки бегона шавад ҳамдам маро ёна. Диёри ғамгусори худ душанберо шудам пазмон. Ба ёди оби ширинаш дили пуроташам гум зад. Хушово чашмасори худ душанберо шудам пазмон. Турунҷу норгил бинмуд ова талх комамро. Шакар ангуру нори худ душанберо шудам пазмон. Бухорои навини хеш, шаҳри беҳтарини хеш, китоби зарнигори худ душанберо шудам пазмон. Забони тутии хушгӯ набошад чун забони ӯ. Забони хушговори худ душанберо шудам пазмон. Миёни қасри афсона чу як гунҷишки бегона, макони хоксори худ душанберо шудам пазмон. Ба чашмам айнию сено, ба гӯшам лоиқу мирзо, сухан парвар диёри худ душанберо шудам пазмон. Шукӯҳи ҳайкали сомон бубахшояд фурӯхи ҷон. Дирафши тоҷдори худ душанберо шудам пазмон. Зари бегонаҳо зар не, дари бегонаҳо дар не. Ҳисори зарнисори худ душанберо шудам пазмон. Сари сабзам аз ӯ бошад, ба ҷо набзам аз ӯ бошад. Суруру ифтихори худ душанберо шудам пазмон. Душанберо

0: шунавандагони иззатманд хотиррасон мешавем ки шумо аз бахши дафтари назм намунаҳои ашъорро аз хони эҷоди шоирони муосири тоҷик дар қироати ҳунарманди халқии тоҷикистон ортиқи қодир аз радиои фарҳанг шунидед. дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд коргардон абдуманони раҳмон ва лутфия қурбонова. анҷоми гуфтори адабӣ шоду масрур бошед.
1: дафтари назм
2: дафтари назм

Мақбараи Шайх Муслиҳиддин яке аз зеботарин ва арзишмандтарин ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон буда, дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст. Ин маҷмуаи таърихии меъморӣ дар маркази шаҳр ҷойгир буда, ҳамчун ҷои дилкаши сайёҳон маъруфияти зиёд дорад. Шайх Муслиҳиддини Хуҷандӣ шахсияти барҷастаи асри 12-ум, ҳамзамон ҳокими шаҳр, шоири маъруф, файласуф ва мутафаккир буд. ӯ тақрибан соли 1130 то 1220 миллодӣ зиндагӣ кардааст. Таърихи ин ёдгорӣ пур аз ҳодисаҳои гуногун аст. Мақбараи аввалин дар асри 12-ум аз хишти пухта сохта шуда буд. Ҳангоми ҳамлаҳои муғулҳо вайрон гардид. дар асри 14-ум дубора барқарор шуд ва дар асри 16-ум шакли ҳозираи асосии худро гирифт. имрӯз маҷмаи Шайх Муслиҳиддин аз чандин қисми зебо иборат аст. мақбараи марказӣ бо зиёратхона ва гурхонаи зери гумбаз, масҷиди ҷомеи бошукӯҳ, манораи баланд, хонақоҳ ва ҳуҷраҳои гуногун. гумбазҳои кошинкорӣ, наққошӣ ва кандакориҳои чӯбини он ҳанӯз ҳам ҳайратангезанд ва ҳусни Осиёи миёнаро инъикос мекунанд. дар дохили мақбара ҳоло қисми ҳамчун осорхонаи таърихӣ истифода мешавад. ин ёдгории таърихӣ дар ҳифзи давлатӣ қарор дорад ва ҳамроҳ бо дигар ёдгориҳои Хуҷанд ва феҳристи номзадҳои мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО пешниҳод шудааст.

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон.

сози ту ҳоли дигар шавад. чунай барӣ ба сӯи даҳон найшакар шавад. ҷоно мано наям ки бинолам зи дасти ту. сурохиҳо чунай агарам дар ҷигар шавад.

шашмақом яке аз унсурҳои таркибии мусиқии суннатии тоҷик дониста гардида, тӯли арзи ҳастӣ доштанаш ин шоҳкори бебаҳои миллат ба ганҷинаи таърихии анвои фарҳангии мо табдил ёфтааст. Бо гузора шудани ҳар андоза фосилаҳо, шашмақом дар тору пуди мо чун мусиқии баландғояву воломақом дар омезиш бо мероси гаронбаҳои ашъори классикӣ шӯҳрат афзун мекунад. Тавре маълум аст, ҳар сол санаи 12 май рӯзи шашмақом дар Тоҷикистон таҷлил карда мешавад ва тамоми мақомхонони мо аз дастаҳои ҳунарӣ талош мекунанд то барномаи рангинеро тақдими ҳаводорони асили ин жанри классикӣ карда бошанд. Имсол таҷлили рӯзи шашмақом ба озмуни баландпояи фаромилӣ фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ рост омад. Ин чорабинии фарҳангӣ нахуст аз вилояти Суғд оғоз ёфт ва дар маҷмааи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд маросими ҷамъбастии фестивал озмуни мазкур, яъне ушоқи раҳмонӣ, баргузор гардид. Фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ бори нахуст ва ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии кишвари азизамон рӯзҳои 10-12 май бо ташаббуси раҳбарияти вилояти Суғд ташкил гардида, дар он мақомсароёни Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Эрон, Озарбойҷон ширкат намуданд. Дар ин арсаи рақобати эҷодӣ шашмақомхонони Нури Хуҷанди вилояти Суғд сазовори шоҳҷоиза гардиданд. Дастаи ҳунарии шашмақоми филармонии давлатии Тоҷикистон ва дастаи ҳунарии шашмақоми Бухорои Узбекистонро сазовори ҷои аввал донистанд. Ҷои дуюм ба дастаи шашмақоми Фарғонаи Узбекистон ва Сардорбек Солиев, овозхони дастаи ҳунарии шашмақоми шаҳри Хуҷанд насиб гардид. Ҳамчунин дастаи ҳунарии шашмақоми Озарбойҷон ва Навбаҳор Шарифова, сарояндаи ҷавон аз ноҳияи Спитамин, соҳиби ҷои сеюм шуданд. Дар ҳавои мутантан ба барандаи шоҳҷоиза 7000 доллари амрикоӣ ва ба ғолибони ҷойҳои аввал, дуюм ва сеюм мутаносибан 5000, 3500 ва 2000 доллари тақдим гардид. Ҳамзамон мақомдонон, иштирокчиёни фаъоли фестивал, меҳмонону меросбарони асили санъати шашмақом бо ҷоизаи махсуси раиси вилояти Суғд аз 500 то 1000 доллар сарфароз гардиданд.

Зикр мебояд, ки сар аз 12 майи соли 2000-ум бо дастури пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар кишвар 12 май ҳамчун рӯзи шашмақом таҷлил карда мешавад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади такмили минбаъдаи анъанаҳои фарҳангӣ мусиқии халқи тоҷик дар заминаи арзишҳои аслии санъати мақомхонӣ равнақ додани ҳисси зебоипарастии халқ фармонро дар бораи инкишофи минбаъдаи санъати шашмақомхонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расонданд. Бешак шашмақом дар таърихи санъати қадимаи халқи тоҷик мақом ва мавқеи бузург дорад. Ин санъати волоро гузаштагони мо ба хотири дар 12 бурҷи осмон гардиш намудани ситорагону сайёраҳо ва ба ҳар бурҷ мақоми хоса зоҳир намудани онҳо силсилаи овозҳои созиву халқӣ ба вуҷуд оварданд, ки аз 12 симфонияи азим, яъне аз 12 силсила мақом иборат буд. Минбаъд он ба 6 мақом расонида шуд. Ҳоло пораи ушоқи Раҳмонӣ ном таронаи дилнишинеро бар шеъри Кароматулло Олимов, оҳанги ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Фурқат Саидзода аз фестивал озмуни ушоқи Раҳмонӣ дар иҷрои сарояндаҳои ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов комитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бишнавед.

Барҳақ шашмақом дар таърихи санъати қадимаи халқи тоҷик мақом ва мавқеи бузург дорад. Шашмақом минбаъд ба он шаш мақом расонида шудааст. Зикр мебояд ки бахшида ба 25 солагии истиқлоли меҳан китоби шашҷилдаи шашмақом ба нашр расида буд. Ин ганҷи бебаҳо ҳамчун шоҳ асари фарҳанги ҷаҳонӣ ба феҳристи бахши фарҳангии мероси ғайримоддии башарӣ ЮНЕСКО тибқи тартиби кӯҳантарин сабкҳои мусиқӣ дар соли 2000 ворид гардида эътирофи ҷаҳонӣ касб намуда, соли 2013 онро ба рӯйхати шоҳ асарҳои мероси ғайримоддӣ ворид карданд. Таърихи ин жанри мусиқии миллӣ зиёда аз 10 асрро дар бар гирифтааст. Мусиқии шашмақом ба ҳалли хиратмандонаи масоили душвор низ мусоидат мекард. Идомаи андешаҳои доктори илмҳои таърих профессор Аскар Алирҷабов ро бишнавед.

имрӯз агар ҷавононе пайдо шаванд, албатта мисли онҳо ин шокоре ки дар як ҳунари баланди иҷроӣ бо дид ва завқи имконоти васеи иҷроӣ, мисол гирем манзури шунавандагон кар ва олами сирҳои ниҳонӣ ин шокори шеъри мусиқиро ба шунаванда расонда буданд, албатта ин чиз проблема ҳаст, ин муаммо ҳаст. барои ин ки имрӯз дар санъати иҷроии мо махсус тарғиби ин шокори шеъри мусиқӣ, овозҳои хуб, иҷрои хуб, маҳорати баланди иҷроӣ намерасад. ин чизро мо бояд гӯем, ин дар масири таърих ҳамин санъати иҷроӣ, эҷоди иҷроии мақом ба маҳорати баланд, чеҳраҳои бисёр ҳунарманд, имконоти васеи овози иҷроӣ ва диди баланди завқи шеърфаҳмӣ ва талқиннамоӣ ниёз дошт. то ҷое он устодони мусиқи мо, боновони мо Шоиста Муллоҷонова, Барно Исоқова, Ҳанифа Мавлонова ва дигарон имконоти зиёде, мисол гирем, овозӣ доштанд, иҷроӣ доштанд ва метавонистанд дар ҳар лаҳза паҳлӯҳои, мисол гирем, ноаёни ин шокори мусиқиро тавассути маҳорати баланди иҷроии худ, яъне манзури шунавандагон кунанд. Ҳоҷи Абдулазиз ин яке аз бузургтарин чеҳраҳоест ки аст ки дар таърихи мусиқии мо шахсият ва чеҳраи бисёр муассиру мондагор аст. чандин асарҳои ҳамин устоди мусиқӣ ҳам дар иҷрои ҳамин Ҳанифа Мавлонова, Шоиста Муллоҷонова, Барно Исоқова диди нав, бо ифодаи нав, бо талқини нав вобаста ба имконоти иҷроии худ садо доданд. махсусан дар иҷрои Барно Исоқова Ушоқи Калон бо шоҳиди Тоҷудавлои Раштӣ, ки шокори Ҳоҷи Абдулазиз аст ва худи Ушоқи Самарқанд, ё ки гӯем худи Ушоқи Самарқанд ҳам дар иҷрои Ҳанифа Мавлонова, дар иҷрои Шоиста Муллоҷонова ҳам ҳар кадом бо як дид ва як бо имконати хоси иҷроӣ, сабки хоси иҷроӣ ва овози мусиқивор иҷро карданд. албатта имрӯз мо барои яъне дар қарини ин устодон бояд мо ҷавонҳоро тарбия кунем ва ин ҷавонҳо мисли пешниҳони худ, яъне дар ин замина коре анҷом диҳанд. албатта барои ҳар як асари мусиқӣ, махсусан эҷодоти шеъри мусиқӣ классикии мо, махсусан санъати мақом ва мақомсароӣ, бояд ҳунари хориқул камназир дошта бошанд, ки ин чизро албатта ҳамонтур иҷро кардан намешавад. ҳамонтур иҷро кардан ин тез аз хотирҳо фаромӯш мешавад ва бисёр чизое ки дигарон иҷро карданд, мисол гирем, онҳо аллакай дар хотир намемонад. яъне махсусан чизҳое ки имрӯз ҳастанд, ки онҳо имрӯзам фарда ҳам барои шунаванда муассир аст, барои он ки он овозҳои нодир буданд, яъне иҷрои хуб буданд, имконоти васеи иҷрокунандагӣ доштанд. албатта ин чизҳо барои мусиқӣ муҳим аст. асари мусиқӣ, яъне овози хуб, иҷрои хуб, имконоти хуби иҷроӣ барои мусиқӣ чизи муҳим аст. ана ҳамин бонувони мо, махсусан дар як давраи муҳими таърихии мо, дар ҳақиқат хидмати муҳим карданд ва овозҳои онҳо, иҷрои онҳоро имрӯз ҳам мешунаванд, фарда ҳам мешунаванд, барои он ки тарзи иҷро, худи имконоти васеъ, сабки иҷрои онҳо бисёр мондани ва мусиқивор мебошад.

0: аз 12 мақом об хӯрдани 6 мақомро профессор Аскарали Раҷабов, таърихшиноси тоҷик, ки таърихи мусиқии тоҷикро таҳқиқ кардааст, зикр кард ва гуфт: шаш мақом идомаи 12 мақоми тоҷикон аст, ки 7 мақоми онро Борбади Марвазӣ ихтироъ кардааст. 12 мақом ё парда то охири асри 17 ва нимаи дуввуми асри 18 истифода мешуд ва баъди он 6 мақом пайдо шуд. 6 мақом дар ҳавзаи Бухоро ва Самарқанд ба миён омад. Истилоҳи 6 аз ҳамон 6 гӯшаи мусиқӣ, ки дар 12 мақом истифода мешуд, гирифта шудааст. Аввалин донишманде, ки системаи кулиёти мақомро ташкил додааст, Наҷмиддини Калтакии Бухороӣ аст. Иброз дошт Аскарали Раҷабов. Идомаи андешаҳои Аскарали Раҷабовро шунавед.
1: Албатта дар дастаи мақомхонани Комитети радио ва телевидони Тоҷикистон баробари бонувони ҳунарманди мо дигарҳо ҳам хидматҳо мекунанд. Фариза Саидуллоева буданд, Лола Баракаева буд, Мери Исоқбоев буд, Тухта Ибромиёв буд ва дигарҳо хидмат карданд. Ҳатто мисол онҳое ки ҳатто ба мақом сару кор надоштанд, мисли Нуқра Раҳматова, Нигина Раупова, ҳам солҳо дар ҳамин даста кор карданд ва тавассути ҳамин устодони мақом ба олами мусиқӣ бештар ворид шуданд ва онҳо дар ҷараёни кор дар ҳамин даста имконоти хуби, яъне иҷроӣ пайдо карданд, ки на фақат барои иҷрои ин чиз, ба ҳатти чизҳои эҷодоти мардумиро иҷро кардан ҳам ин санъати иҷроӣ ва имконоти нафиси мусиқиро дар ҳамин даста иҷро карданд. Ва махсусан Алола Баракаева, Тухта Иброимова, Фариза Саидуллоева ва дигарон, ки солҳо дар ин даста кор карданд, хидматашон ҳам албатта инро бояд фаромӯш накард. Ҳар бор дар яъне захирии фонди радиои телевизиони Тоҷикистон бояд ин чизҳо нишон дода шавад барои насли нав. Ҳамчун як марҳилаи аввал буд ин. Ин маънии он нест, ки онҳо дар марҳилаи аввал он чизи имконоте доштанд, он чизро иҷро карданд. Албатта дар марҳилаи нав бояд иҷрокунандаҳои мо, ҷавонҳои мо, марҳилаи дуюми инро бо диди нав, бо имконоти васеъ, бо санъати баланди иҷроӣ, дарк ва талқини баланд бояд иҷро кард. ин шокорӣ бояд ниёз ба маҳорати баланд, истеъдоди баланд, имконоти васеъи иҷроӣ муҳимаш аз ин ки овози хуби, яъне пазирандагӣ ниёз дорад.

ҳоло пораи аз кулвори таронаҳои мондагори ҳунарпешаи халқии тоҷикистон бой муҳаммад ниёзов таронаеро бо номи айши мудом бишнавед.

0: Корманди шоиста ва собиқадори радиои Тоҷикистон Шаҳобиддини Ҳақназар чунин овардааст: «Шоҳ асари халқи мо шашмақом илм аст. Ҷамъбасти тамоми суруду таронаҳо ва мусиқиҳои Осиёи марказӣ ва дигар мамлакатҳои шарқ дониста мешавад. Ҳамин ки устод Садриддин Айнӣ накӯ гуфта: шашмақом, ки номи умумии мусиқии классикии халқи тоҷик аст, якбора ба ин шакли ҳозираи мукаммалшудааш нарасидааст, балки монанди ҳунар ва пешаҳои дигар бо хизмат ва ихтирои одамони бисёр сарояндагон, навозандагон ва бастакорони зиёде такмил ёфтааст. Фақат тухм ва решаҳои ин санъат чандин аср пештар дар замини дили халқ кошта шуда, бо обёрӣ ва пуркории мутахассисон ва ҳаваскорони бисёре ба воя расидааст. Бале, чунин аст шоҳ асари мусиқии мо шашмақом. Он дар мурури замонҳо такмил ёфта, 101 зарбаю монияҳоро дида, қатра қатра, зарра зарра ҷамъ шуда ба як дарёи азими савтунаво табдил ёфтааст. Ва ин дарёи софу пуршӯру ҷонбахш умрест, ки гӯшу ҳуши моро навозиш мекунад, ташнагии моро мешиканад, дилҳои моро шодобу пурнаво медорад. Устод Садриддин Айнӣ басо аниқ ва дақиқ гуфтаам, ки бо ихтирои одамони бисёр сарояндагон, навозандагон ва бастакорони бисёре шашмақом такмил ёфтааст. Ҳар ҳунарманди асил ба ин дарёи азиме, ки аз чашмаҳои софу золол сарчашма мегирад, ҳам наво гашта ба он тозагие зам намудаву кам накарда. Дар соҳили ин дарьё рудҳо, чашмаҳои хурӯшон, рустанаш аз ин ҳунармандони соҳибмақом вобаста будааст. Агар чунин набудӣ, аз куҷо бо номи онҳо мақомҳо ба миён меомад? Аз куҷо Ҳусайнию Абдураҳмон бегию уфари тулқуну ушоқҳои ҳоҷи Абдулазизу Содирхон Ҳофиз, Насруллоию мискин ва ғайраю ғайра ба миён меомаданд? Ва ҳар яке бо шаклу услуб ва навгонию навоварӣ шашмақоми бузургро боз пуршукӯҳтар менамуданд. Ин диёри бузург лаҳза ба лаҳза, давр ба давр худро матраҳ мекард, тоза менамуд, бо савту наво либоси нав ба бар менамуд. Идомаи андешаҳои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Тоҷиддин Раҳимовро шунавед.
1: аз соли 2000-ум то ин ҷониб, яъне ки метавонам гӯям ки шашмақом рушд ёфт дар ҳамин даврони истиқлолият, бевосита бо ибтикору ғамхорию дастгириҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд, яъне ки ин жанрҳои мусиқӣ, чӣ шашмақом ва чӣ фалакро, яъне ки рушд диҳанд. Ин боиси ифтихор аст, яъне ки дар календар як рӯз рӯзи шашмақом аст, рӯзи 12 май, ё ин ки 10 октябр рӯзи фалак аст. این باعث افتخار ملت تاجیک است و همین دستورها بودند. امروزها من در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان انسامبل های شش مقام خوانی استودیوی بچگانه مقام خوانی فعالیت میکنند، کار کرده هستند. خوب من در شهر تورسون زاده، خوب در نوحه شهر نو، در شهر حصار

бошем. Ва ҳар як тоҷики тоҷикистонӣ бояд ифтихор аз он дошта бошад, ки чунин як мусиқии баландпояи мусиқии шифоҳӣ, яъне ки мисли мусиқии суннатии тоҷик, шашмақом ва фалагро дорем.

ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов аввалин дастаи ҳирфаии мақомсароён, ки соли 1947 дар назди кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта, дар ҳифз ва рушди анъанаҳои устодонаи мақомсаро нақши босазо гузоштааст. ба дастаи мазкур сарояндагон ва донандагони мусиқии мардумӣ ва классикӣ Шоназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, Нерё Аминов, Муҳиддин Мавлонов, Саидхони Ҳисорӣ, Абдумаҷид Ҳомидов, Маъруф Хуҷа Баҳодуров ва дигарон сафарбар шуда буданд. Дастаи мазкур баробари иҷрою тарғиби мақомҳо, инчунин дар иҷрои кулли мероси мусиқии халқи тоҷик нақши арзанда дошта, дар чандин ҷашнвораҳои мусиқии умуми иттифоқӣ сабти намунаҳои қисм ва шохаҳои ҷудогонаи мақомҳо дар саффаҳои мусиқӣ кори бузургеро анҷом додааст. тавассути ин гурӯҳ бори аввал намунаҳои баргузидаи мақоми наво ва шохаҳои созию овозии мусиқии устодонаи тоҷикон сабт гардида дастраси ҷомеа гаштанд. фаъолияти пурбору ҳунарии даста дар ҷараёни сабти адвории шашмақом, ки бештар тавассути устодон Бобоқул Файзуллоев, Шоназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, бо ҷалби донандагони санъати мақом Содирхони Ҳисорӣ, Муҳиддин Мавлонов, Нерё Аминов ва дигарон сурат мегирифт, назаррас аст. барои таҳким ва рушди санъати мақом ва мақомсароӣ нимаи аввали солҳои 50-ум нерӯҳои нави иҷроӣ чун Барнои Сохова, Фариза Саъдуллоева, Номон Тоштемиров, Абдуназар Ҳасанов, Турсун Улмасов, Нисон Шоулов, Яъқуб Бободустов, Бозор Солиев, Ҷурахон Искандаров, Холиқ Саидов, Анвер Аминов, Уриел Толмасов ва дигарон ба даста шомил шуданд.

шунавандаҳои азиз, шумо то ин дам барномаи Нидои бедориро аз мавҷи радиои Тоҷикистон шунидед. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Рустам Азимов.

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби «Бонавои борони» бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори чордаҳум.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Тақдим аз радиои фарҳанг. Гулчини ашъор. шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Валиҷон Акбариро дар қироати муаллиф шунавед.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Атахон Сайфуллоев.

номбурда 1 май соли 1933 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудааст. Соли 1950 мактаби миёнаи рақами 3-и шаҳри Хуҷанд ва соли 54 факултаи филологияи донишкадаи давлатии педагогии Ленинобод ба номи Кировро хатм кардааст. Пас аз як соли хидмат дар ҳамин даргоҳ ба аспирантураи Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Шевченко дохил шуда, курси пурраи онро соли 1958 ба итмом расонидааст. Атахон Сайфулоев солҳои 1959 то 1965 ходими хурди илмӣ ва ходими калони илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдулло Рудакӣ Академияи илмҳои ҷумҳурӣ будааст. Солҳои 1965-68 мудири кафедраи адабиёти тоҷики Институти давлатии педагогии Ленинобод. Солҳои 68 то 73 котиби Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. Солҳои 73 то 85 сармуҳаррири Энсиклопедияи Советии Тоҷик ва аз сентябри соли 85 то феврали 89 ходими пешбар ва сарходими илмии Институти забон ва адабиёти Академияи илмҳо. Ҳамчунин Атахон Сайфулоев аз феврали соли 1989 то августи соли 90 директори Институти такмили ихтисоси муаллимони ҷумҳурӣ ва аз моҳи августи соли 90 то 91 мудири шӯъбаи ҳамкорӣ бо созмонҳои ҷамъиятию сиёсӣ ва муносибатҳои миллии комитети марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон буд. аз соли 1991 то моҳи май 1999 Атахон Сайфулоев раиси Кумитаи давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон. аз моҳи май 1992 мудири кафедраи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва аз моҳи июни соли 1994 то августи соли 2002 котиби масъули шӯъбаи суғдии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. ҳамзамон аз моҳи июни соли 97 раиси шӯрои ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Суғд. аз моҳи августи соли 2002 сармуҳаррири маҷалаи Хуҷанд ҳоло паёми Суғд будааст. Атахон Сайфулоев доктори илмҳои филологӣ, профессор, ходими шоистаи фарҳанги Тоҷикистон бо ду ифтихорномаи Президиуми шӯрои олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон, орденҳои шараф, дӯстӣ, медали тиллои Кумитаи ҷумҳуриявии сулҳ, медалҳои 10-солагӣ ва 20-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон, 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст. муҳимтарин китобу монографияҳои тадқиқотии Атахон Сайфулоев бо номи «Тафаккур ва образ», «Мактаби айнӣ», «Мирзо Турсунзода», «Очерки ҳаёт ва эҷодиёти шоир», «Таърихи адабиёти советии тоҷик», «Инкишофи жанрҳо дар шаш ҷилд», «Ҳамроҳи Холиқ Мирзозода ва Абдуманонов», «Аркони сухан», «Маликаи адаб», «Сайре дар гулшани рози Хоҷа Камол ҳамроҳи Абдуллоев», «Садриддин айнӣ қаҳрамони Тоҷикистон», «Зуфархони ҷавҳарӣ», «Таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёт», «Фуруғи маънавиёт», «Ҳусни нигорандагӣ», «Ҳалқаҳои пайванди адабӣ», «Ҳаким Карим», «Ҷону ҷаҳони Наср», «Дар бораи эҷодиёти Абдулҳамид Самад», «Паямбари ишқ», «Ҳаёт ва эҷодиёти устод Рудакӣ», «Аз таърихи андешаи миллии халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввалҳои асри 20 ҳамроҳи Осим Каримов», «Оинаи барқади сухан» соли 2013, президент Эмомалӣ Раҳмонов соли 2000 мебошад. Асарҳои саҳнавии Атахон Сайфулоев бо номи «Бомдоди ошиқон», «Умри ҷовидон», «Хуршед савор», «Ҳафт манзар», «Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо» ва китобҳои шеъру достони бо номи «Армоғони дил», «Чаманоро», «Таронаҳои ваҳдат ва муҳаббат» ба қалами ӯ тааллуқ доранд. ҳамчунин Атахон Сайфулоев муаллифи қиссаҳои «Шаби бехобӣ», «Тақдир», «Зуртар аз тақдир», «Шаҳиди ошёни худ» ва силсилаи ҳикояву очеркҳост. Рисолаву мақолаҳояш ба забонҳои арабӣ, англисӣ, фаронсавӣ, испонӣ, итолиёӣ чоп шуданд. Атахон Сайфулоев барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ соли 2014 барои се ҷилдаи
уфуқҳои тозаи наср ва ҷоизаи адабӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ва Мирзо Турсунзода мебошад. Номбурда 17 марти соли 2007 дунёро падруд гуфт. Ёдашон гиромӣ бод.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи иттилооти навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. Дар шаҳри Душанбе вохӯрии директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Назарзода бо президенти маъмурияти авиатсияи граждании Ҷумҳурии Арабии Миср Самеҳ Муҳаммад Фаузӣ ва роҳбарони ширкатҳои ҳавопаймоии Air Cairo ва Egypt Air баргузор гардид. Дар ин хусус аз агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ хабар доданд. Зимни вохӯрии ҷониба масъалаҳои рушди ҳамкорӣ дар соҳаи авиатсияи гражданӣ, кушодани парвозҳо байни пойтахтҳо ва дигар шаҳрҳо ҳамзамон шудани парвозҳои боркашониро муҳокима карданд. Дар раванди вохӯрии ёдошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва маъмурияти авиатсияи граждании Арабии Миср ба имзо расид. Сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амироти Муттаҳидаи Арабӣ Ашраф Ҷонгулов дар ҳамоиши Вазорати корҳои хориҷӣ Амироти Муттаҳидаи Арабӣ иштирок намуд. Тавре аз сафорати ҷумҳурӣ дар Амироти Муттаҳидаи Арабӣ хабар доданд, ҳамоиш ба раванди омодагӣ ба конфронси оби Созмони Миллали Муттаҳид, ки таҳти ҳамраисии Амироти Муттаҳидаи Араб ва ҷумҳурии Сенегал дар шаҳри Абу-Заби 8 то 10 декабри соли равон баргузор мегардад, бахшида шуд. Дар ҳамоиш роҳбарони намояндагиҳои дипломатӣ ва ташкилоти минтақавию байналмилалии муқим иштирок намуда, оид ба нақши ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мамлакати ташаббускори ҷаҳонӣ ва пешбарандаи дипломатияи об дар арсаи байналмилалӣ сухан карданд. Сафири Тоҷикистон дар Амироти Муттаҳидаи Арабӣ Ашраф Ҷонгулов дар ҳамоиш доир ба ҳадафҳои конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки аз 25 то 28 майи соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, сухан гуфта. Аҳамияти онро ҳамчун абзори мусоид барои оғози муколама ва шарикӣ қабл аз конфронси оби Созмони Миллали Муттаҳид 2026 таъкид намуд. Масоили такмили механизмҳои муайян намудани арзиши корҳои сохтмонӣ ва лоиҳакашӣ мутобиқсозии меъёрҳои соҳавӣ ба талаботи муосир, баландбардоштани сатҳи касбияти мутахассисон ва таҳкими ҳамкории байни идоравӣ дар вохӯрии раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Низом Мирзозода бо мутахассисони ҷумҳурии Беларус баррасӣ гардид. Дар ин хусус аз кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ хабар доданд. Зимни вохӯрии ҷониба масъалаҳои муҳими рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи меъморӣ ва сохтмонро баррасӣ намуда, ба густариши робитаҳои касбӣ ва тақвияти ҳамкории минбаъда таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. Ҳамзамон масъалаҳои мубодилаи таҷриба дар самти нархгузорӣ, такмили санъатҳои меъёрӣ, истифодаи усулҳои муосир, муайян намудани арзишҳои корҳои сохтмонӣ ва татбиқи таҷрибаи амалии давлатҳои пешрафта мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. идомаи навид. Аз 18 то 20 июни соли равон дар Маркази намоишгоҳи байналмилалӣ Душанбе Экспо намоишгоҳи байналмилалӣ молҳо ва хизматрасонӣ барои саломатӣ ва зебоӣ баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ хабар доданд. Намоишгоҳ дар доираи ҳадафи 4-уми стратегияи миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ гузаронида мешавад. Мақсади он маърифӣ намудани молу маҳсулоти ширкатҳои ватанӣ ва баландбардоштани сатҳи сифатнокии он мебошад. Дар назар аст, ки дар намоиш маҳсулоти косметикӣ, таҷҳизоти косметологӣ, маҳсулоти нигоҳубин ва гигиенӣ, витаминҳо, ғизои варзишӣ, таҷҳизоти тиббӣ, маҳсулоти дорусозӣ, таҷҳизоти лабораторӣ, таҷҳизоти дорусозӣ, тиббӣ, ташхиси технологияҳо ва таҷҳизоти коркарди гиёҳҳо, асбоби тиббӣ, доруҳои тайёр, маҳсулоти ортопедӣ ва протезҳо аз ҷониби ширкатҳои ватаниву хориҷӣ ба намоиш фурӯш гузошта шаванд. Дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон баромади худро дар ҷоми Осиё 2026 ба анҷом расонид. Дар даври чоряхниҳои мусобиқо дастаи мо аз мунтахаби Ҷопон бо ҳисоби 0-5 шикаст хӯрд. Бо вуҷуди анҷоми рақобат, мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар мусобиқот ҳунарнамои шоиста нишон дода, роҳхати ҷоми ҷаҳон 2026-ро, ки моҳи ноябр-декабр дар Қатар баргузор мешавад, ба даст овард. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Хонаводу сарбаланд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: آینداری نور. برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه‌ها. روشنگری اندیشه‌ها.
1: آینه‌دار نور راهنمای بیداری.
3: шохаҳои обшоронат баробар бо рагу пайванди худ донам. Ҳавои офтобу боду боронат дили хурсанди худ донам. Рӯи сурхи ҳама бошад зиводиҳои сабзи ту, фишори мо бувад пайваста бо авзои набзи ту. Сафедии рухат дар қолаҳо бахти сафеди мост. Дили мо бенасими форамат бе нуру нопайдост. Туро бо ифтихор ҳар дам ватан гӯям. Туро чун лолаи зебои гулбоғи чаман гӯям. Бо шукргузорӣ аз рӯзгори осуда ва фазои ороми ин меҳан, боз ҳам тақдими шунавандаи азиз хоҳад гашт барномаи фарҳангию маърифатии оинадори нур бо бахшҳои ҷолиб ва навоҳову таронаҳои дилнишин. Ин соат масъули барнома ҳастам ман, Робиа Назир, коргардон Парвиз Воҳидов.

0: ذکر دل من همیشه نام وطن است، اوراق زبان من کلام وطن است.
1: من واصف عشق وطن محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است.
0: بخش یک غزل.
2: хушнудои азиз расидем ба саҳифаи як ғазал ва дар ин саҳифаи барнома як шеъре аз шоира шаҳрияи атамзод интихоб намудем ва пешниҳоди дӯсторони каломи баде месозем. мутаваҷҷеҳ бошед.

нафари хеле хуб гуфтаад, ки ҳеҷ гоҳ намешавад нагӯед мураббии худатон бошед, маблаи илҳому нерӯи худ бишавед. Ба худатон рӯҳияи дӯстдории ҳаётро тӯҳфа кунед ва нагӯед, ки ҳаргиз намешавад. Бовар кунед, такрори ҷумлаҳои мусбат ва илҳомбахш дар давоми рӯз шуморо пурэнержӣ ва хушнуд хоҳад кард. Ба худ бигӯед, ман қавӣ ҳастам, тавоноям. Ҳисси муваффақият буданро дар худ густариш диҳед. Ҳар як нафар дар худ истеъдод ва тавонеро дорад, ки бо талош кардан ва беҳтар натиҷа хоҳад расид. Умед ба зиндагии шоиста аст, ки ин моро ба фардои нек роҳнамуд месозад ва муваффақ менамояд. Саодати рӯзгор насиби ҳамаи онҳое, ки ин соат моро ҳамроҳ буданд. Пайваста барои худ бигӯед: ман хушбахттарин нафари дунё ҳастам ва қадами устуворро барои ҳаёти хубтару худ ва наздиконам хоҳам гузошт. Инҷо нуқта мегузорем. Ба сайфаи навбатинаи барномаи оинадори нур бо шумо будам. То ин лаҳзаҳо манро биёед. Назир коргардон Парвиз Воидов. То навбати дигар, худо нигаҳбон.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори сеюм.

0: шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи Корбонгузор ба Бадахшон боқӣ гардидааст. Ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебозад.
1: ҷаҳолатро танҳо бо рушди фарҳанг мешикананд. бо радиои фарҳанг бошед.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред. сомиёни азизу арҷманд. фарҳанги маъракаороии мардуми мо, ки таърихи бою ғанӣ дорад, аз аср ба аср гузашта бо мурури замон такмилу инкишоф меёбад. баъд аз қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба танзими ҷашну маросим дар мамлакат, ба андозаи назаррас сарфаю сариштакорӣ дар рӯзгори мардум дарк карда мешавад. ҳамчунон имрӯз мардум хуб пай бурданд, ки танзим чӣ манфиатҳоро дорост. дар роҳи сарфаҷӯӣ ва сариштагорӣ тарбия намудани наврасон ва ҷавон он як заминаи назарраси рушди ҳаёти ҷомеа мебошад. дар шароити имрӯза иқтисодиёти кишвар дар ҳамаи соҳаҳо сарфаю сариштакориро дар ҷои аввал мегузоранд. бояд зикр кард, ки давлатҳои аз ҷиҳати иқтисоди пешрафтаи ҷаҳони муосир танҳо дар партави сарфаҷӯӣ ва сариштакорӣ ба ин зина расидаанд. сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мудири шуъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур Ализода Фарида.
2: масъалаи танзим корбариро бисёр корро мо ҷоно кардем ва хеле натиҷаҳои хубам дода истодааст, вале бозам ҳастанд нафароне, ки даст ба анами қонуншиканӣ мезананд ва гуфта намонад, ки дар аксарияти анами қонуншиканиҳо бонувони мо ҳастанд, чунки дар тӯй, дар маърака бисёртар аз тарафи ҳамин занҳо мешавад ҳамин қонуншиканӣ оиди танзим, ва бисёр хоҳиш мекардем ҳар рӯза мо корбариам карда истодаем аз бонувони тоҷики мо, аз модарон азиз, ки аз оне, ки дар анамун маърака аст ё ки туй аст, ягон ҷашну зодурӯз аст, анамун исрофкорие, ки дар он ҷа мешавад, хубтар аст, ки ҳамуна барои як сарфи як кори хуб, барои як фарзандошро тарбия кардан, ё ки дар масъалаи туй бошад, барои анамун оила як саҳми худашона гузоранд, пеш аз оне, ки беҳуда исроф кардан, ё ки аз тарафи домодаст, ё ки аз тарафи арӯз, мешавад ҳолатҳои қонуншиканиҳое, ки моам дар он ҷо ҳастем мебинем, ҳатто даъват мекунанд, ки мақсад шумо самти занон ҳастед, бисёртар шумо корбарӣ кунед. хубтар мешуд, ки даст мекашидан аз ҳамин кор. хеле пешравиҳо ҳаст. назар ба солҳои гузашта хеле хубтар шудааст.
1: ташаккури зиёд. шумо хеле дуруст дар мавриди анамин зиёдаравиҳо гуфтед ва бубнед аксари вақт яъне занону бонувон дар ин ҷо зиёдаравӣ мекунанд, ва вақте ки мо намояндаи соҳаи танзимро даъват мекунем ва андешаҳоиро нисбати ҳамин қонуни мазкур мепурсон мешавем, онҳоам ба мо чунин мегӯянд, ки аксари вақт яъне бонувону занон яъне риоя ва бубинед, мо дорем як маросими гаҳворабандон, ки дар доираи оила гузарад, яъне то 15 нафар иҷоза дода шудааст, ёки маросими арӯзталбон ё арӯзбинон дар баъзе минтақаҳо мегӯянд. вале мутаассифона бисёри ҳолатҳо дида мешавад, ки яъне занону бонувон дар ҳамон маросими гаҳворабандон ё арӯзбинон зиёдтар зиёдаравӣ мекунанд ва бо теъдоди зиёде мебиёянд ба ҳамон маърака. хуб чӣ бояд кард, ки масалан занону бонувон ба ҳамин даст назананд? хуб назари шумо чи аст?
2: вақте ки мо ҳамин вохӯри ҷаласао мешавад, албатта мо падар модарро даъват мекунем. мақсади мо ҳамин аст, ки ҳамин зиёдаравию исрофкорӣ кардан дар кор нест, ва мо ҳар рӯзам таъкид карда истодаем, вақте ки ҳамин исроф кам шуд, даромади зиндагию сатҳи анамун оилаам хуб мешавад, мақсад харҷ кам мешавад, ва хуб мешуд, ки бонувони мо даст намезадан ба анами қонуншиканиҳо. ва саволи хубам додед, ки чӣ бояд кард. вале ҳастанд ҳамин бонувон заноне ҳастанд, ки барои худнамоиштӣ, барои анамин ҳамсояам кард ман накардам гуфта, анамана мардум чӣ мегӯянд гуфта, барои ҳамин шуда онҳо анамин харҷу анамин намоиш дода, лекин дар кор нест. баръакс, ҳамун маърака туй аст, чизе ки бошад дар доираи анамун қонун дар ҳамҷо муайян шудаги аст, ки аз тарафи арӯз 3-4 нафар мақсад биёянд, ягон мониагӣ нест. пешниҳоди ман ҳамин аст, ки бонувон модарони мо албатта ки даст ба анамин коро назананд, исрофкорӣ накунанд, ва баръакс, чӣ қадар ки харҷ кам шуд, ҳамун қадар сатҳи зиндагиамон оило хубтар мешавад, беҳтар мешавад. Ба занону бонувон, албатта ки зан модари тоҷик ҳамеша дар таълиму тарбияи фарзанд кӯшиш мекунанд ва албатта ки аз камбуди боз мешавад нафарое ки албатта мумкин ки ҳоло намефаҳманд, дур мондан аз баъзе ҳамин қонунҳои мо шояд ки дарак надошта бошанд. Хоҳиш мекардам ки сади роҳи ан ҳамин қонуншиканиҳоро гиранд ва фарзандонро барои дуруст тарбия кунанд. Пеш аз оиладор кардан мақсад ба онҳо як таълим омӯзанд, як касб омӯзанд.
0: Сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.

сомиёни гиромӣ. Бо қабули қонуни танзими ҷашну маросим, давлати мо ба танзими муҳимтарин рукнҳои ҳаёти иҷтимоӣ, анъана ва маросимҳои миллӣ ро оварда, барои муваффақ намудани баргузории онҳо ба манфиатҳои иқтисодӣ, устувории ҳаёти иҷтимоӣ ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон амали хайреро анҷом дод. Бояд бигӯем, ки 100 ҳазор хонаводаҳои камбизоати тоҷикро аз қайди анъанаҳо ва расму одатҳои бегона ва исрофкорона раҳо намуд ва ба онҳо имконият фароҳам овард, ки бо пуштибонӣ аз қонуни давлатӣ дар риояи расму анъанаҳои миллӣ ва исрофкории зодаравӣ хотима гузоранд.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигул Юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Суоат дар душанбе 2

0: 11. Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Рузиқзода, коргардон Раноӣ Файз. Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо роҳбари навтаъини дафтари барномаҳои Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Тоҷикистон Саломи Штайб мулоқот намуд. Тавре аз Вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, зимни мулоқот ҷониба оид ба сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷониба, инчунин рафти татбиқи лоиҳаҳои муштарак мубодилаи афкор намуда, масъалаҳои марбут ба нишастҳои байналмилалии сатҳи баланди дар пеш истодаро баррасӣ карданд. Дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия мулоқоти роҳбарони комиссияҳои байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия бо иштироки сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, муовини раиси ҳукумати Русия Марат Хуснуллин ва раиси Ҷумҳурии Тотористон Рустам Миниханов баргузор шуд. Баррасии вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории байниҳукуматӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, бонкдорӣ, энергетика, саноат, кишоварзӣ, маориф ва фарҳанг аз мавзӯҳои асосии он буд. Таъкид гардид ки дар заминаи эҳтироми ҳамдигарию иродаи сиёсии роҳбарияти олии ду кишвари ҳампаймон ва шарикони стратегӣ имрӯз муносибатҳои дуҷониба дар фазои барои ҳарду ҷониб судбахш густариш меёбанд. Ҷонибҳо омодагии худро барои боз ҳам густариш додани ҳамкорӣ ва истифодаи дурусти имкону захираҳои мавҷуда таъкид доштанд. Инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ гардид. идомаи навид. Дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии оила маросими ҷоиза супорӣ ба ғолибон ва иштирокчӯни озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин баргузор гардид. Таврез мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд, дар озмун 12 оила аз ноҳияҳои пойтахт иштирок намуданд. Ҳайати ҳакамон ғолибонро аз рӯи меъёрҳои низомномаи озмун, аз ҷумла тарбияи фарзандон, иштироки онҳо дар чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ, саҳм дар ободонии маҳал, эҳтироми ҳамдигар дар муносибатҳои оилавӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ муайян намуд. Озмуни оилаи беҳтарин дар шаҳри Душанбе бо мақсади тақвияти мақом ва нақши оила дар ҷомеа тавассути роҳҳои баландбардоштани масъулияти оила дар таҳкими фарҳанги оиладорӣ, ҳамчун арзиши муҳими иҷтимоии фарҳангӣ, нигоҳдорандаи анъанаҳои миллӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ дар муносибатҳои оилавӣ баргузор гардид. Ҳадафи асосии озмун аз баландбардоштани рӯзгордории оилаҳо, солим, устувор ва пойдор нигоҳдоштани оилаҳо, коҳиш додани шумораи бекоршавии ақди нико ва бесарпаноҳ мондани фарзандон, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва ҳидояти онҳо ба нигоҳубин ва парастории волидайн иборат буд. аз 1 то 15 май соли равон шаҳри Тошканди Узбекистон мизбони чемпионати Осиё оид ба бокс гардид. Дар мусобиқа муштзанҳои соли таваллуди 2012-13 ва 2010-11 дар ду категорияи вазни 15 ва 17 солаҳо иштирок намуданд. Дар мусобиқа беш аз 500 муштзан аз 26 кишвар ширкат варзиданд. Тоҷикистонро дар мусобиқаи мазкур 20 муштзан маърифӣ намуда ба гирифтани 4 медал ноил шуданд. Миёни муштзанҳои то 15 сола Азизахон Бобоҷонова ва Муҳаммадҷон Сулаймонов дагони медалҳои биринҷӣ шуданд. Анушервон Сидиқов қаҳрамони Осиё миёни наврасон дар вазни 46 кило шуд. Дар финали мусобиқа Анушервон бар намояндаи Узбекистон Абдулло Нуралиев зафар ёфт. Ин дуюмин унвони қаҳрамонӣ барои Анушервон дар Осиё ба ҳисоб меравад. Беҳруз Умаров қаҳрамони Осиё миёни наврасон дар вазни 54 кило гардид. Дар рӯзи охири мусобиқа Беҳруз Умаров дар вазни 54 кило ба гирифтани медали тилло ноил шуд. Дар финали мусобиқа Беҳруз бар намояндаи Узбекистон Абдулбосид Юрсунбоев зафар ёфт. Ки дар мусобиқа мураббиҳо Эмомалӣ Малаев ва Сидхоҷа Маъмуров ҳидоятгари ҳайати мунтахаби бокси Тоҷикистон буданд. Шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хонаводу сарбаланд бошед.
1: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. Илм чароғи

0: من میخواهم بگویم که همسالانی من بیشتر کتاب خوانند و از کتابخانه های مکتب بسیارتر کتاب های افسانوی حکایوی را مطالعه کنند.
1: Нурова Гулноза хонанда и синфи сеи аи муассиса и давлати и таълими и лицеи номери 5 ноҳияи Исмоили Сомони и шаҳри Душанбе мебошам. Китобҳои Саъди Шерози, Латофат Кенҷаева, Убайд Раҷаб ва боз бисёр шоир. Яке аз ҳикояҳои Шарифи Муҳаммадёр дар Сурохи Дӯст. Бештар дар онҷо китобҳои русӣ мебошанд, вале тоҷикӣ ҳам аз дониши хуб мо соатҳои тарбиявӣ мегузарем. Ман мехоҳам гуфтам ки ҳамсолони ман бисёртар китоб хонанд ва доно шаванд.
2: Ман Саид ва Фотима хонанда синф 5 муассисаи давлати таълими лицеи 5. Ман дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва шаҳри Душанбе таҳсил мекунам. Ман аъзои китобхонаи мактабам ҳастам, аъзои китобхонаи миллии Тоҷикистон, Абу Абдуллои Рудакӣ ва ғайраҳо. Ман бештар китобҳои Садриддин Айни ёдоштҳо, мактаби кӯҳна ва ғайраҳо ва боз Мирзо Турсунзода, Камоли Хуҷанди, Убайд Раҷаб ва ғайра шоирҳо, Юсуфҷон Аҳмадзода ва ғайраҳо. Ман дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок намуда сазовори ҷойҳо намоён гардидам ва боз дар олимпиадаҳои забон, математика ва ғайра фанҳо иштирок намуда ҷои намоёнро ғолиб бурдам. Ба ҳамсолонам гуфтаниам, ки онҳо ҳам мисли ман китоб хонанд бештар ва дар ҳамаи олимпиадаҳо, озмунҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардам.
3: китобхона ба хонандагон имконият медиҳад, ки дониш ва ҷаҳонбинии худро васеъ намоянд. Китоб инсонро ба фикр кардан, таҳлил кардан ва дарк намудани арзишҳои зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад. Илова бар ин, китобхона имрӯзҳо кӯшиш дорад, ки бо талаботи замон ҳамқадам бошад. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ, ташкили гӯшаҳои электронӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои нави хизматрасонӣ аз ҷумлаи иқдомҳое мебошанд, ки ба беҳтар гардидани фаъолияти он мусоидат мекунанд. Ҳамкории китобхона, мактаб ва оила метавонад барои ояндаи ҷомеа заминаи устувор гузорад.
4: шунавандаҳои азиз, ин буд сайфаи инобатинаи радиомаҷалаи ҳафтавор. бовар дорем, ки писанди хотиратон гашт, чун то ҷои имкон даст дод аз мушоҳидаҳои худ доири мавзӯъҳои гуногун мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон барномаро таҳия ва пешниҳоди шумо намудем. хотиррасон мешавем, ки дар бандубасти он саҳм доштем асулман робияи назир, муҳаррирон дилафрӯз сафарова, малика исмоилова, бинавша акрамзода, барнод тағоева, гулрун ниёзова, коргардони барнома мавҷи гули юсупова ва роҳбари гурӯҳи эҷоди саидэҳсони ҷалолиён. то навбати дигар, шоду муваффақ бимонед.
5: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
6: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
5: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
6: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
5: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
6: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
5: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
6: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
5: با رادیوی فرهنگ.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Доро наҷот.

0: Номбурда 4 май соли 1946 дар деҳаи Урметани ноҳияи Айнӣ таваллуд ёфта, солҳои 61 то 66 дар донишкадаи давлатии омӯзгории Ленинобод таҳсил кардааст. Хизмати аскариро ба ҷой оварда дар рӯзномаҳои ноҳиявию вилоятӣ кор кардааст. Аз солҳои 1978 то 91 дар рӯзномаи Тоҷикистони Совети ҳоло Ҷумҳурият ба сифати хабарнигор ва моҳи марти соли 1991 ба ҳайси сардабири сомон ҳафтаномаи бунёди байналмилалии забони форсии тоҷикӣ кор карда, баъдан то нафақа корманди ройзании фарҳангии сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Фаъолияти эҷодии Доронаҷо дар охири солҳои 60-ум оғоз ёфтааст. Муаллифи маҷмуаҳои шеъри Соҳиби кӯҳсор, Шабнам, Дарав, Хирмани маҳтоб, Тулуе дар ғуруб, Меоям аз шигифт, Гулҷӯшаҳо соли 2016 мебошад. Ашъори алоҳидаи Доронаҷод ба забонҳои хориҷӣ тарҷума шуда, намунаҳои шеъраш дар нашрияҳои Эрон ба таб расиданд. Ҳамчунин шоири халқии Тоҷикистон Доронаҷод намунаи ашъори Блок, Тючев, Ахматова, Сакалов, Дудин, шоири Украин Павличко ва шоири Узбек Омон Матчонро ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Фарҳанги дорои ӯ дар ду ҷилд соли 2021 шарҳи беш аз 5000 вожа, истилоҳ, таркиб ва ибораҳои рехтаи форсии тоҷикиро дар бар гирифта, суннати деринсолаи фарҳангофаринии миллиро идома бахшидааст. Доронаҷод ба сифати яке аз муваффақтарин гӯяндагони шеъри сафед дар Тоҷикистон эътироф шуда, соли 2012 барои китоби ашъори «Меоям аз шигифт» сазовори ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ гардидааст.
1: чеҳраҳо
2: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
1: Чеҳраҳо.
2: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
1: Чеҳраҳо.
2: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
3: Ин радиои фарҳанг.

0: انجامی گفتار 25 шунавои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро бароятон коргардон зубайдуллоҷон муҳаммад омодаву пахш кардам. саломат бошед.
1: таърих оинаи рӯзгори ниёгон. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг. Қиёми рӯҳ.
2: Қиёми рӯҳ.
3: Ин ҷаҳонро ҷовидон дорад ҳунар. Ҷовидонӣ бо ҷаҳон монад. Ҳунар.
1: То ҳунар парвоз дар кайҳон кунад. Чархро бо майли худ гардон кунад.
4: Ҷилбаву ҷило, ҳунар ва андеша, рӯзгору осори чеҳраҳои шинохтаи санъати театру синамо. Инъикоси мавзӯъҳои мубрами рӯз ин ҳама дар барномаи Қиёми рӯҳ. Агар шумо болаву шайдои ҳунаред, пас бипайвандед ба маҳфили ҳунар, ки инҷо ҷаҳони дигару қиссаҳои дигар аст.
2: Қиёми рӯҳ ҳар ҳафта дар ҳамин вақту соат аз радиои фарҳанг тақдими шумо.

0: дӯстони ҳамроҳ ёдрас мешавем, ки шумо суҳбати моро бо ҳунарпешаи ҷавони театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуд Воҳидов, Меҳрона Сайдализода дар барномаи фарҳанги фароғатӣ Қиёми рӯҳ аз радиои фарҳанг шунидед. Чеҳраи барномаи мо Меҳрона, бо вуҷуди он ки маъюби гурӯҳи сеюми узви босир аст, тавонистааст ки бо иродаи қавӣ ва муҳаббати самимӣ ба санъат роҳи худро дар саҳнаи театр ҳадалимкун пайдо намояд. Азбаски ин суҳбати нахустини ӯ дар радио буд, аз ин лиҳоз жарфтар ба дунёи рангини ҳунарнамоиаш сайру бозкушоӣ накард. Аз сӯи дигар, то расидан ба хонаи радио дар роҳ, телефони дастии ӯро ба яғмо бурданд, ки ин вазн низ ҳолаташро каме парешон мекард. Мо бо итминон мегӯем, ки Меҳрона аз ҷумлаи ҷавононест, ки маҳдудияти ҷисмонӣ ҳаргиз натавонистааст рӯҳу орзуҳои эҷодиашро маҳдуд созад. Баръакс, меҳру шавқи ӯ ба ҳунар ва ҷаҳонбинии равшанаш ӯро ба сӯи саҳна ва олами театр овардааст. Дар фаъолияти эҷодии худ Меҳрона бо хоксории меҳнатдӯстӣ ва эҳсоси баланди масъулият миёни ҳамкорон дӯстдоштанӣ гардидааст. ҳузури ӯ дар саҳна танҳо иҷрои нақш нест, балки таҷассумгари иродаи инсонӣ, матонат ва бовар ба зиндагист. ӯ бо ҳар қадами худ исбот мекунад, ки инсон метавонад новобаста ба мушкилиҳо ба орзуҳои худ бирасад. саҳна барои Меҳронаи ҳанӯз ҷавон танҳо макони ҳунарнамоӣ нест, балки ҷаҳони рӯшанест, ки дар он эҳсос, андеша ва муҳаббати инсонӣ зинда мешавад. тамошобин дар симои ӯ ҷавон духтаре رو میبیند که با قلبی پر از نور به زندگی مینگرد و با هنرش به دیگران الهام میبخشد. امروز مهرانه سیدعلیزاده برای جوانان نمونه متانت و استواری است. او ثابت نموده است که محدودیت نه در جسم بلکه در روح و اراده انسان است. هنری او پیام امید، زندگی و باور به فرد است. بگذار روح ایجادی این هنرپیشه جوان همیشه در سمای هنر پر نور باشد و حضورش در صحنه театри тоҷик ба ҷаҳони ҳунар зебоии бештар оварад. Дар анҷом, чун мо барномаро атрофи намоиши тоза тавлиди хосгорӣ дар рӯзи ҷашн оғоз бахшидем, бо ҳамин мазмун тавлиди боз як намоиши ҳаҷви хушҳазму дилпазирро барои аҳли кормандони эҷодию техникӣ ба коргардони ҳамеша дар талош, ба дӯстдорони театр, ҳамчунин ба роҳбарияти театри давлатии ҷавонон дар роҳи анҷом додани рисолати муқаддас дасти каспиашон самимона таҳният мегӯем. Ҳоло ки ин гуна актёрони пурэнержӣ, чеҳраҳои фидоии роҳи санъату ҳунар дар саҳнаҳои театрҳои касбӣ дорем, бо дили моломоли ишқ мегӯем, то реша дар об ҳаст, умеди самаре ҳаст. Бо ҳамин таманноҳои наку, то дуруди навбатӣ, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёт ва фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова.
1: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 152 FM шунавед.
1: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
0: Соат дар душанбе 15. Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. Бахшида ба 115 солагӣ шоири халқи Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода 15 май соли равон дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмии амалӣ таҳти унвони Мирзо Турсунзода қаҳрамони Тоҷикистон ва арҷгузории пешвои миллат ба хидматҳои шоир доир гардид. Дар конференсия нахуст муовини ректор оид ба илм ва инноватсия ҳозиринро бо ин рӯзи фараҳбахш 115 солагӣ қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода табрик намуд. Иброз дошт ки меҳри устод Мирзо Турсунзода дар ошёни баландтарин дили халқ маво гирифтааст ва халқ хотираи неки фарзандони маҳбуби хишро то абад ҳифз хоҳад кард. Шоири башардӯст дар хонаи дили худ на танҳо меҳру муҳаббати халқи азизаш, балки озодихоҳони ҷаҳонро низ ҷой дода буд. Таъкид гардид ки осори пурғановати адиб, ба хусус шеърҳои саршор аз ҳисси ватандӯстӣ ва ғояҳои инсондӯстона, то имрӯз дар қалби хонандагон мақоми вижа дошта, дар тарбияи маънавию ахлоқии насли ҷавон нақши муассир мегузорад. Дар конференсия بین المللی علمی و عملی نمایندگانی سفارت های مختار جمهوری هندوستان در جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان در تاجیکستان و فدراسیون روسیه در تاجیکستان و نمایندگانی ساختارهای علمی و تعلیمی جمهوری اشتراک نمودند. дар маркази ҷамоати шаҳраки Ёвон бо ташаббуси шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи Ёвон барои таъмини аҳолӣ бо ҷойи кори доимию мавсимӣ, намоиши ҷойи кори холӣ ва вазифаҳои озод баргузор гардид. Дар намоиш аз ҷониби 6 ташкилоту муассиса ва корхонаҳои саноатӣ 91 ҷойи кори холӣ пешниҳод карда шуд. 42 ҷойи кор ба соҳаи саноат, 25 ҷойи кор ба соҳаҳои маърифу фарҳанг, коммуналиву кишоварзӣ ва 24 ҷойи кор ба дигар соҳаҳо рост омад. Дар намоиш 13 нафар бо кори доимӣ таъмин шуда 15 нафар роҳат гирифтанд. Ҳамчунин 35 нафаре, ки касбу ихтисос надоштанд, ба касбомузӣ ҷалб гардиданд. Баъд гуфт ки давоми соли равон дар ноҳияи Ёвон 6 маротиба намоиши ҷойи кори холи доимӣ ва мавсимӣ баргузор карда шуд. Дар он 45 корхонаи саноатӣ ва ташкилоти муассисаҳои давлатӣ иштирок намуда, 560 ҷойи кори холи ба сокинон пешниҳод карда шуд. идомаи навид. Дар шаҳри Бустони вилояти Суғд дар майдони нишони давлатӣ бо иштироки масъулин ва волидон маросими бошукӯҳи савганёткунии наваскарон доир карда шуд. Дар ин хусус аз мақомати иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Бустон хабар доданд. Иттилоъ дода шуд, ки ҳамоиш рамзи садоқат ба ватан, модар ва омодагии ҷавонон ба ҳифзи марзу боми мамлакатро ифода намуд. Таъкид гардид, ки савганди ҳарбӣ рукни муҳим буда, ҳар афсару сарбоз бо ёд намудани он мин ба давоми хизмат тамоми вазифаву ӯҳдадориҳоро сарбаландона юсофдилона иҷро мекунад. Имрӯз ҷавонони далеру шуҷои ватан барои ободии Тоҷикистон, таҳкими амнияту субот ва пешрафти рӯзафзони мамлакат кӯшиш намуда, қарзи фарзандиашонро дар назди ватан, модар ба таври шоистаю намунавӣ иҷро менамоянд. Наваскарон бо нидои садоқат ба ватан, савгани ватандӯстӣ ёд намуданд. Ҳамчунин дар назди шаҳрвандон ва ҷавонони синни даъватӣ машқҳои ҳарбӣ намоиш дода шуд. бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии мамлакат таҳти унвони як рӯзи ҷавонӣ силсилавохӯриҳо бо донишҷӯён баргузор мегарданд. Дар ин хусус аз ин кумита хабар доданд. Бо ин мақсад дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода таҳти унвони як рӯзи ҷавонӣ чорабинии бошукӯҳи фарҳангию маърифатӣ баргузор гардид. Чорабинии мазкур дар партави сиёсати ҷавонпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир шуда, ҳадафи асосии он таҳкими ҳисси ватандӯстию худшиносӣ, баландбардоштани маърифати сиёсиву фарҳанги ҷавонон ва ҷалби онҳо ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ арзёбӣ гардид. Ҳамзамон дар коллеҷи техникии Тоҷикистон таҳти унвони як рӯзи ҷавонӣ ҳамоиш баргузор шуд. Имрӯз давлату ҳукумат ба таълиму тарбия, рушди қобилият, омӯзиши илмҳои муосир ва фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсилу фаъолияти ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунанд. Дар ҳамоиш сами омӯзгорон ва донишҷӯёни фаъол дар баргузории чорабиниҳои фарҳангию ҷамъиятӣ баланд арзёбӣ гардида, як зумра ҷавонони фаъол ва омӯзгорон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: وطن به تو هم هست، اما با تو زیباتر است.
1: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.

0: мое.
1: Мое.
0: Дар чашми хират ҷавҳари биниш. Мое.
1: Мое.
0: Ин доираи ҷаҳон чу ангуштарист. Бе ҳеҷ шаке нақши нигина.

шунавандагони азиз, гузаштагони мо ба суруди мусиқӣ ва шеър меҳри беандоза доштанд. Далели ин фикр пайдо шудани сурудҳои хусравонии борбади марвазӣ, ҳафт дастгоҳ, 12 мақом ва 6 мақоми мо тоҷикон аст. Дар ҳамаи асрҳои гузашта аҳли илму адаб суруду мусиқиро ҳамчун ғизои рӯҳ, тарғиб ва ситоиш карданд. аз ҷумла адиб ва шоир Унсурулмолик Ҳайковус дар боби 36-уми китоби қобуснобаи худ дар ин боб навиштааст. андар одоби хуниёгарӣ эй писар, агар хуниёгар бошӣ, сабукрӯҳу хушгӯй бош ва хӯи некӯ дор ва худро ба тоқати хеш ҳамеша покҷома дор ва мутайибу чарбзабон бош. аввал дастони хусравонӣ зананд ва ин аз баҳри маҷлиси мулук сохтаанд. пас биҷустанд шеърҳое ки ба вазни сабуктар бувад, бар вай роҳҳои сабук сохтанд ва хафиф ном карданд, то аз паси ҳар роҳе гарон аз ин хафиф бизананд ва бигӯянд, то дар навбати мутрибӣ ҳам пиронро ва ҳам ҷавононро насиб бувад. пас то кӯдакон ва занону мардони латифтабтар бебаҳра набошанд. тарона аз баҳри ин қавм тасниф карданд, то ин қавм низ роҳат ёбанд ва ин лаззат аз он ки андар вазнҳо ҳеҷ вазне латифтар аз тарона нест. пас ҳама аз ин навъ мазан ва магӯй ва чунон ки ёд кардам мутрибӣ мекун, то ҳама кас аз самои ту баҳра ёбанд. шеъру ғазал бисёр ёд гир, чун фироқиву висолӣ ва тавбеҳу маломат ва итоб ва радду ман ва қабул ва ҷафову вафо ва атову эҳсон ва хушнудӣ ва гила ва ҳасби ҳолҳои вақтиву фаслӣ, чун сурудҳои баҳориву хазонӣ ва зимистониву тобистонӣ, бояд ки бидонӣ ки ба ҳар вақт ки бояд гуфт.

шунавандагони азиз, Шашмахом як мактаби бузурги суруду оҳангу сухан аст. Аз ин хазинаи ҳунар истифода бурдан ва онро азиз доштан қарзи фарзанди ҳар як тоҷик аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бақои ин ёдгори ниёгон корҳои бузургро анҷом дод. Акнун давраи нави омӯзиш ва тарғиби ин шоҳасари мусиқӣ ба миён омадааст. Мо бояд омӯзиши Шашмақомро аз мактабҳои миёна бароҳ монем, зеро яке аз воситаҳои кӯшо, тавоно ва бешикаст шудани рӯҳи инсон ғизои маънавӣ аз ҷумла суруду оҳангҳои классикӣ аст. Бо тарғиби огоҳона ва мақсаднок Шашмақом мо метавонем ки ҷаҳони андешаи ҳамватанонамон, хусусан ояндасозони миллатро зебои ибратбахш ва кӯшо нигоҳ дорем. Зеро нусхаи иъҷози масеҳҳост ин, дории бемории дилҳост ин, ҳар варақаш сафҳаи боғи дил аст, ҳар суханаш нури чароғи дил аст.

0: шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хона обод бошед.
1: 165 FM фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. ин радиои фарҳанг аст.

қалъаи Ҳисор. Қалъаи Ҳисор ёдгории таърихи фарҳангӣ дар ноҳияи Ҳисори Тоҷикистон аст. Қалъаи Ҳисор қисми таркибии мамнугоҳи таърихии фарҳангии Ҳисор мебошад. Ин қалъа, ки ҳамакнун дар 5 километрии шимолу ғарбии шаҳри Душанбе қарор дорад, бозмонда аз ҳамон шаҳри Шумон аст, ки дар асрҳои 15-17 мелодӣ Ҳисори Шодмон, яъне қалъаи Шодмон номида мешуд. Бар асари касрати талаффуз, Шодмон аз он афтоду Ҳисор монд ва исми хос Ҳисор гашт. Кӯҳандиҷи Ҳисор, ки бо номи қалъаи Ҳисор маъруф аст, ёдгории даврони пешдодиён буда, болои қалъа аз се қисм иборат аст. Қисми баландии он қароргоҳи Беку Омирон, қисми дуюм, яъне поёни Уштурхона ва қисми асосии онро Аскархона ташкил медиҳад. Атрофи қалъаи Ҳисор бо девори баланди кунгуродори муҳофизатӣ иҳота шуда, баландиаш аз сатҳи болои қалъа 3.5 метр, рӯи девор 10 метр паҳнӣ доштааст. Аз макони бекнишин тамоми атрофи ноҳияи Ҳисор ба чашм метобад. Ба қалъаи Ҳисор танҳо бо воситаи дарвоза даромадан мумкин будааст. Дарвозаҳои он дар асри 16 сохта шуда, имрӯз пурра таҷдид карда шудаанд.

0: Ассалом. Натарс гавар. Чи маро нашинохт?
1: Хикмат ҷон, ин туи?
0: Бале, бале, ман.
1: Мебахши. Қариб туро нашинохт.
0: Дар паҳлиятш намумкин?
1: Марҳамат.
0: Вале ман гавҳар туро дидан ҳамон шинохтам.
1: То охир қариб дигар шудаи ҳикмат.
0: Нахоҳад.
1: Дар пешоният оҷинҳо пайдо шуданд.
0: Оҳо.
1: Ба мӯят сафеди дамидааст. Бина, ту тану тӯшдор ҳам шуда монди.
0: Ту бошу тамоман тағйир наёфтаӣ. Ҳоло ҳам мисли пештара. Сторагар, дилрабо.
1: Дурӯғ нагӯ, ҳикмат. Намебинӣ? Се чорта мӯйчакам сафед шудааст. Як дандонам се моҳ пеш ғалти тилло кардам. Боз ман соҳиби панҷ фарзанд шудам.
0: Панҷ фарзанд?
1: Ҳа, се писару ду духтар. Ту чӣ хел?
0: Ман нағз. Ду писар дорам. Дар Москва квартири се хонагӣ дошта бошем, ҳам гуфтан мумкин ки дар онҷо зиндагӣ намекунем. Гоҳ дар Ирон, гоҳ дар Арабистон, гоҳ дар Ҳиндустон ё Покистон. Гавҳар, ту ҳоло дар куҷо кор мекунӣ?
1: Дар мактаб, муаллимаи фанни алгебра.
0: Шавҳарат чӣ?
1: Директори мактаб.
0: Ха, бисёр нағз. Саломати зиндагӣ нағз?
1: Раҳмат, Ҳикматҷон.
0: Гавҳар, ту чаро инҷо нишастаӣ?
1: Райхон аз Москва телеграмма дода хоҳиш кардааст ки соати чортаги ҳамин сада биёям. Туро мешиносӣ? Вай дугонаи ҷонии ман.
0: Чаро нашиносам? Ман Райҳонро нағз мешиносам, духтари нағз.
1: Ман то хул намефаҳмам, ки чаро маҳз дар таги сада. Охир вай ҷои истиқоматамро медонад? Аз Москва меомада бошад, рост ба хона биёяд, чӣ мешуд? Ман ҳайрон. Ҳозир ояд? Барои ин шӯхиаш гӯши росташро се бор сахт натобам, номам Гавҳар не.
0: Се бору халос?
1: Ҳа, се бораш кифоя.
0: Гавҳар, ман Райҳон. Марҳамат. Марҳамат, гӯши маро даҳ бор тоби ҳам хафа намешавам.
1: Не, Ҳикмат. Ана соат чор шуд. Ҳозир худаш меояду ҷазояшро мегирад.
0: Гавҳар, Райҳон ба ту саломи бисёр гуфт. Ман си рӯз пеш бо ӯ дар майдони сурх ногаҳон вохӯрдам. Сони...
1: А, ҳоло ин телеграммаи ту будми? Бо султон ҳамроҳам омада нешуду хайрият ки як рафиқаш омада монд набошад.
0: Агар вай меомад, ман ба ту наздик намешудам. Медони, гавҳар, ман навакака самолёт фуромадам. Соати 6 боз ба Москва мепарам. Билет дар кисам. Ҳамин хел. Вақт кам. Ҳатто ёру ҷӯроҳоро надида меравам.
1: Чи, барои аловгирӣ омадӣ?
0: Не. Ба ин шаҳр бо як кори зарур омадам, болоиро туро диданӣ шудам. Паго мо ба Афғонистон мепарем. Маро ба сафоратхонаи Иттифоқи Советӣ дар Афғонистон ба кор мефиристанд. Дар Кобул аз ҳафташ 3 сол мемонам.
1: Кор кори ту будааст, Ҳикмат. Доимо сафар карда ҷаҳон дида мегардӣ.
0: Дар назари аввал ҳамин хел менамояд. کاری ما خیلی دشوار گوهر.
1: ممکن
0: گوهر. من ترا با مناسبت روزی تولدت تبریک میکنم.
1: روزی تولد؟
0: ها، مگر امروز؟
1: نه حکمت، روزی تولدی من پگاه.
0: چخیل، تو در یاد داری گوهر؟ در کرسی 4-13 مای تو مرا با مناسبت 20 سالگی روزی تولدت به خوابگاهتون جیغ زده بود.
1: در یادم هست، لیکن اون وقت من و همکورسم شرافت روزی تولدمون رو یک جای قید کرده بودیم. Рӯзи таваллуди вай 12 май буд. Аз они ман 14. Ду бор ташвиш накашем, гуфтам маслиҳат карда, ҳар ду як ҷоя гузаронди.
0: Ҳоло пагогӯй. Ман бошам дар тамоми ин солҳо, бовар кун. Бовар кун, Гавҳар. Дар ҳар шаҳре, ки будам, ин рӯзро худам танҳо қайд мекардам.
1: Хато мекарди, Ҳикмат.
0: Бале. Вале ин ро ислоҳ кардан мумкин аст. Хатои аввалин ро ислоҳ карда намешавад.
1: Ха. Хатоҳо духил мешуданд. Яке ашро ислоҳ мекунӣ, дигарашро не.
0: Бо иҷозати ту.
1: Марҳамат.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: таронаи муҳаббат.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 152 FM шунавед.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфторе бо моҳу Парвинро мешунавед. Тақдим аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон. Ману лоиқ. чунин ном дорад китоби бастакори нотакрор Фаттоҳ Одина. Китоб ранги осмонӣ дорад ва нақши ду дарьё ба ҳам омада, ба ҳам ҷур гардида, ба ҳам омехта як баҳрро ба миён оварда. баҳр мавҷ мезанад, оҳанг мерезад, тарона гул мекунад, суруд тавлид меёбад. шоиру бастакор, бастакору шоир, ду дарьё, ду овои нотакрор, ду марди ҳунар, яке бо сухан парубол ёфтаву дигари бо оҳанг. оҳангҳо аз маънии сухан, аз шеъру тарона рӯ зада падид омада. устод лоиқ шеър мехонад. дарьё, дарьё, бехуд равони дарьё, пири чу дуньё, чу ман ҷавони дарьё, чу ман ҷавони дарьё.

ба ҳавои ҳамин сухан, ҳамин шеър печида ба ҳам омада, аз зери забонакҳои пианино берун мерезад. Бастакор оҳангро ба сухан мебандад, оҳангро дар садои шеър ҷорӣ месозад. Ӯ садои дарёро мешунавад, мусиқии обро меёбад. Ду дили дарё ба ҳам мепайвандад. Оҳанги таронаи руҷӯи падид меояд. Ману лоиқ. Китобро варақ мезанем. Худи бастакор сарсухан навишта ба китоби сурудҳояш. Сухани дилашро, сухани пурмеҳру лабриз аз эътиқодро. Ба лоиқ қоилам. Дар оғоз байти шоир оварда шудааст. در جهان با جمله برد و باختم، من جهان خیش را هم ساختم.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори бо Моҳу Парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода карданд. Муаллиф Шоҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, ровӣ Санавбар Раҳимзода. Хайр, хуш бошед.

шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби Бонавои Борони бародарон Шарифбек ва Ҳокими Азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунавед. Оғози гуфтори 15-ум.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. Доро Наҷот.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: Рӯзе аз рӯзҳо миёни хар ва гург баҳс шуд. Гург мегуфт, ки ранги гиёҳ сабз аст. Хар мегуфт, сиёҳ аст. Гург ҳарчанд мисолу шоҳид меовард, ба алафу сабзаву дарахтону баргҳову табиати атроф ишора мекард. Аммо боз ҳам хар аз харигариаш намемонд ва мегуфт сиёҳанд. Кор ба ҷое расид, ки гург хашмгин шуд ва ба сари хар ғурид. Хар барои муҳофизат аз худ лагат зад. Шуд ҷанҷолу хархаша ва расид ба гӯши шоҳи ҳайвонҳо шер. Онҳоро ба назди худ хонд ва қазияро пурсон шуд. Гург ҳодисаро нақл кард ва бо ҳайрат ба шер нигарист. «Ин хар аст, хар! Гапро намефаҳмад!» Шер ба гург нигарист ва амр кард, ки ӯро ба муддати як моҳ ба чоҳ андозанд. Харро озод кард, то равад. Гург бештар ба ҳайрат омад ва гуфт:
1: «Шоҳо, ин чӣ рафторест, ки бо ман мекунӣ?
0: Ҳау! Магар ман нодуруст гуфтаму, хар рост гӯст! Ҳау!» Шер аз ҷои худ баланд шуд ва бо оромӣ ва виқори ҳамешагии худ насти гург омад. Даст бар шонаи гург зад ва гуфт:
1: «Вау! Оре, ранги гиёҳу алаф сабз аст. Ту дар ин мавзӯъ дурустӣ, аммо туро барои он ҷазо додам, ки бо хар баҳс кардаӣ. Оқилон бо харҳо баҳс накунанд».

0: бачаҳои азиз, инҷо ҳикояи тамсили баҳси гургу хар ва хулосаи шер поён ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳ мебахшем.
1: Суруди модар. Хона чирину равон, модар ҷони меҳрубон. Суруди дилрабое, дубайти вурубоӣ. Ба ин суруд дода гӯш, ҳамон дам шавад хомӯш. Додари гириёни ман, додари нодони ман.
0: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё, биё, хобаки ширини мо» ҳикояи тамсили баҳси гургу хар ва хулосаи шер ва аз эҷодиёти шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» ашъореро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова. хоби ба роҳат хуртаракони азиз.

сиришти мо сафои рӯдбори тӯст, биҳишти мо ҳисори кӯҳсори тӯст. Замини нозанини мо туи ватан, умеди охирини мо туи ватан. Ту субҳи нодамидаро башоратӣ, ту бахти тоҷиконаро иморатӣ, ту такягоҳи ваҳдату муҳаббатӣ, ту қисмати ту модари ту миллати. Замини нозанини мо туи ватан, умеди охирини мо туи ватан. Умеди охирини мо туи ватан.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

роҳи ҷаҳн омад овози кӯс нишаст аз бари аспу шуд сӯи тур ҳама роҳ бо шодмониву сур чун аз дики шаҳри турон расид фиристодаи нек пай баргузид бигуфташ ки наздики густаҳм пӯй ҳама кори мо пеши ӯ бозгӯй фиристода чун гуфти шоҳаш шунид ба кирдори боди дамон раҳ бурид чун аз дики густаҳм шуд некхоҳ бигуфташ ки ҷаҳн омад аз сӯи шоҳ чу густаҳм аз он кор огоҳ шуд пазира бари ҷаҳн дар роҳ шуд ҳама шаҳри турон биоростанд майу руду ромишгарон хостанд чу ҷаҳн андар омад сӯи шаҳри хеш ба оини шоҳон ки буданд пеш ба ҳар ҷой дебо даровехтанд ҳама кӯю барзан дирам рехтанд нишаст аз бари гоҳи афросиёб ҳама хуфтаро сар баромад зихоб ду ҳафта або густаҳам буд шод ба ду хилъату чиз бисьёр дод ваз он пас дари ганҷҳо боз кард фиристодани густаҳам соз кард супурдон ҳамаро ба густаҳму гуфт ки эй гурди бо донишу ҳӯш ҷуфт бубар ин ҳама ҳадияҳо пеши шоҳ бигӯяш зидодори гети паноҳ ту шоҳиву мо бандагони туем ба ҳар ҷо парастандагони туем ба зин андар омад шаҳи нӯзарӣ ба оини шоҳон ба некахтарӣ зи турон сӯи шаҳри эрон кашид ба наздики шоҳи далерон кашид гавон чун аз ӯ огаҳӣ ёфтанд пазира шудан зуд биштофтанд бишуд тӯс бо паҳлавонон бараш чу диданд гурдон сару афсараш фуруд омад он гаҳ бишуд пеши тӯс канораш гирифту бараш дод бӯс чу густаҳм дар шаҳр шуд бо меҳон ба наздики даргоҳи шоҳи ҷаҳон або паҳлавонон ба даргаҳ расид пиёда шуду пеши даргаҳ давид чу чашмаш баромад бар он рӯи шоҳ заминро бибӯсид дар пешгоҳ чу дидаш варо шоҳ бо кому ноз ба бар дар гирифташ замони дароз пас он гаҳ нишондаш бар он гоҳ шоҳ бипурсидаш аз ҷаҳну турон сипоҳ ба посух бигуфташ ки эй шаҳриёр зи ҷаҳнат дуруду фаровон нисор ҷуз аз ёди ту нест ӯ як замон ба фармон дорад камар бар миён ҳамон гаҳ ба солор гуфт эй ҷавон бипаймой ҷому биёрой хон чу аз хӯрдани хон бупардохтанд майу руду ромишгарон сохтанд ҳама шаб бибуданд бо ною руд ҳаме дод ҳар кас ба хусрав дуруд чу хуршед бинмуд зарриначеҳр ҷаҳонро бишуст аз сиёҳӣ ба меҳр биёвард густаҳм он хоста ки ҷаҳнаш фиристод ороста ба наздики шоҳи ҷаҳон оварид ки хусрав маронро ҳама бингарид

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқасими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори сеюм.

0: дастон.
1: Шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи Қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи корбонгузор ба Бадахшон воқеъ гардидааст. Ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. Бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебозад.
2: ҷаҳолатро танҳо бо рушди фарҳанг мешикананд. бо радиои фарҳанг бошед.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. Маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. Барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: Салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Фарҳанги маъракаороии мардуми мо, ки таърихи бою ғанӣ дорад, аз аср ба аср гузашта бо мурури замон такмилу инкишоф меёбад. Баъд аз қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими ҷашну маросим дар мамлакат, ба андозаи назаррас сарфаю сариштакорӣ дар рӯзгори мардум дарк карда мешавад. Ҳамчунин, имрӯз мардум хуб пай бурданд, ки танзим чӣ манфиатҳоро дорост. Дар роҳи сарфаҷӯӣ ва сариштагорӣ тарбия намудани наврасон ва ҷавон он як заминаи назарраси рушди ҳаёти ҷомеа мебошад. Дар шароити имрӯза иқтисодиёти кишвар дар ҳамаи соҳаҳо сарфаю сариштакориро дар ҷои аввал мегузоранд. Бояд зикр кард, ки давлатҳои аз ҷиҳати иқтисоди пешрафтаи ҷаҳони муосир танҳо дар партави сарфаҷӯӣ ва сариштакорӣ ба ин зина расидаанд. Сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мудири шуъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур, Ализода Фарида.
2: Масъалаи танзим корбариро бисёр корро мо ҷоно кардем ва хеле натиҷаҳои хубам дода истодааст, вале бозам ҳастанд нафароне ки даст ба анами қонуншиканӣ мезананд ва оно гуфта намуданд, ки дар аксарияти анами қонуншиканиҳо бонувони мо ҳастанд, чунки дар тӯй, дар маърака бисёртар аз тарафи ҳамин занҳо мешавад ҳамин қонуншиканӣ оиди танзим, ва бисёр хоҳиш мекардем, ҳар рӯза мо корбариам карда истодаем аз бонувони тоҷики мо, аз модарони азиз, ки аз оне ки дар анамун маърака аст ё ки туй аст, ягон ҷашну зодурӯз аст, анамун исрофкорие ки дар онҷа мешавад, хубтар аст, ки ҳамуна барои як сарфи як кори хуб, барои як фарзандошона тарбия кардан, ё ки дар масъалаи туй бошад, барои анамун оила як саҳми худашона гузоранд, пеш аз оне ки беҳуда исроф кардан, ё ки аз тарафи домод аст, ё ки аз тарафи арӯс, мешавад ҳолатҳои қонуншиканиҳое ки моам дар онҷо ҳастем мебинем, ҳатто даъват мекунанд, ки мақсад шумо самти занон ҳастед, бисёртар шумо корбарӣ кунед. Хубтар мешуд, ки даст мекашидан аз ҳамин кор. Хеле пешравиҳо ҳаст. Назар ба солҳои гузашта хеле хубтар шудааст.
1: Ташаккури зиёд. Шумо хеле дуруст дар мавриди анамин зиёдаравиҳо гуфтед ва бубнед аксари вақт, яъне занону бонувон дар ин ҷо зиёдаравӣ мекунанд, ва вақте ки мо намояндаи соҳаи танзимро даъват мекунем ва андешаҳоиро нисбати ҳамин қонуни мазкур мепурсон мешавем, онҳо ба мо чунин мегӯянд, ки аксари вақт, яъне бонувону занон, яъне риоя ва бубинед, мо дорем як маросими гаҳворабандон, ки дар доираи оила гузарад, яъне то 15 нафар иҷоза дода шудааст, ёки маросими арӯсталбон ё арӯсбинон дар баъзе минтақаҳо мегӯянд. вале мутаассифона бисёри ҳолатҳо дида мешавад, ки яъне занону бонувон дар ҳамон маросими гаҳворабандон ё арӯсбинон зиёдтар зиёдаравӣ мекунанд ва бо теъдоди зиёд мебиёянд ба ҳамон маърака. хуб чӣ бояд кард, ки масалан занону бонувон ба ҳамин даст назананд? хуб назари шумо чи аст?
2: вақте ки мо ҳамин вохӯри ҷаласаҳо мешавад, албатта мо падару модарро даъват мекунем. мақсади мо ҳамин аст, ки ҳамин зиёдаравию исрофкорӣ кардан дар кор нест, ва мо ҳаррӯзаам таъкид карда истодаем, вақте ки ҳамин исроф кам шуд, даромаду зиндагию сатҳи анамун оилаам хуб мешавад, мақсад харҷ кам мешавад, ва хуб мешуд, ки бонувони мо даст намезаданд ба анами қонуншиканиҳо. ва саволи хубам додед, ки чӣ бояд кард. вале ҳастанд ҳамин бонувон заноне ҳастанд, ки барои худнамоиштӣ, барои анамин ҳамсояам кард, ман накардам гуфта, анамана мардум чӣ мегӯянд гуфта, барои ҳамин шуда онҳо анамин харҷу анамин намоиш дода, лекин дар кор нест. баръакс, ҳамун маърака туй аст, чизе ки бошад дар доираи анамун қонун дар ҳамҷо муайян шудаги аст, ки аз тарафи арӯс 3-4 нафар мақсад биёянд, ягон муниягӣ нест. пешниҳоди ман ҳамин аст, ки бонувон модарони мо албатта ки даст ба анамин коро назананд, исрофкорӣ накунанд, ва баръакс, чӣ қадар ки харҷ кам шуд, ҳамун қадар در سطح زندگیم اویلو خوبتر می شود، بهتر می شود. با زنان و بانوان البته که زن مدر توجیک همیشه در تعلیم و تربیه فرزند کوشش میکنند و البته که از کمبودی باز می شود نفرهایی که البته ممکن که حالا نمی فهمند، دور موندن از بعضی همین قانون های ما شاید که درک نداشته باشند. خواهش میکردم که صدی رای انمی قانون شکنی ها رو گیرن و فرزندان را برای درست تربیه کنن، پیش از اویله دار کردن مقصد با آنها یک تعلیم آموزن، یک کسب آموزن.
0: صرفه‌کاری هم ما را دارای و توانگر می کند.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Манҷигул Юсуф, ба шумо рӯзгори хуб ва осоишта ва тансиятиву хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 12. Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Рузиқзода, коргардон Ранои Файз. Вазири корҳои хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо роҳбари навтаини дафтари барномаҳои Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Тоҷикистон Саломе Штайб мулоқот намуд. Тавре аз Вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, зимни мулоқот ҷониба оид ба сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷониба, инчунин рафти татбиқи лоиҳаҳои муштарак мубодилаи афкор намуда, масъалаҳои марбут ба нишастҳои байналмилалии сатҳи баланди дар пеш истодаро баррасӣ карданд. Дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия мулоқоти роҳбарони комиссияҳои байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия бо иштироки сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, муовини раиси ҳукумати Русия Марат Хуснуллин ва раиси Ҷумҳурии Туркистон Рустам Миниханов баргузор шуд. Баррасии вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории байниҳукуматӣ дар соҳаҳои тиҷорат, сармоягузорӣ, банкдорӣ, энергетика, саноат, кишоварзӣ, маориф ва фарҳанг аз мавзӯҳои асосии он буд. Таъкид гардид ки дар минаи эҳтироми ҳамдигарию иродаи сиёсии роҳбарияти олии ду кишвари ҳампаймон ва шарикони стратегӣ имрӯз муносибатҳои дуҷониба дар фазои барои ҳарду ҷониб судбахш густариш меёбанд. Ҷонибҳо омодагии худро барои боз ҳам густариш додани ҳамкорӣ ва истифодаи дурусти имкону захираҳои мавҷуда таъкид доштанд. Инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ гардид. идомаи навид. Дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии оила маросими ҷоиза супорӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин баргузор гардид. Тавре аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд, дар озмун 12 оила аз ноҳияҳои пойтахт иштирок намуданд. Ҳайати ҳакамон ғолибонро аз рӯи меъёрҳои низомномаи озмун, аз ҷумла тарбияи фарзандон, иштироки онҳо дар чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ, саҳм дар ободонии маҳал, эҳтироми ҳамдигар дар муносибатҳои оилавӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ муайян намуд. Озмуни оилаи беҳтарин дар шаҳри Душанбе ба мақсади тақвияти мақом ва нақши оила дар ҷомеа тавассути роҳҳои баландбардоштани масъулияти оила дар таҳкими фарҳанги оиладорӣ, ҳамчун арзиши муҳими иҷтимоии фарҳангӣ, нигоҳдорандаи анъанаҳои миллӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ дар муносибатҳои оилавӣ баргузор гардид. Ҳадафи асосии озмун аз баландбардоштани рӯзгордории оилаҳо, солим, устувор ва пойдор нигоҳдоштани оилаҳо, коҳиш додани шумораи бекоршавии ақдини ва бесарпаноҳ мондани фарзандон, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва ҳидояти онҳо ба нигоҳубин ва парастории волидайн иборат буд. аз 1 то 15 май соли равон шаҳри Тошканди Узбекистон мизбони чемпионати Осиё оид ба бокс гардид. Дар мусобиқа муштанҳои соли таваллуди 2012-13 ва 2010-11 дар ду категорияи вазни 15 ва 17 солаҳо иштирок намуданд. Дар мусобиқа беш аз 500 муштзан аз 26 кишвар ширкат варзиданд. Тоҷикистонро дар мусобиқаи мазкур 20 муштзан маърифӣ намуда ба гирифтани 4 медал ноил шуданд. Миёни муштанҳои то 15 сола Азизахон Бобуҷонова ва Муҳаммадҷон Сулаймонов гони медалҳои биринҷӣ шуданд. Анушервон Сидиқов қаҳрамони Осиё миёни наврасон дар вазни 46 кило шуд. Дар финали мусобиқа Анушервон бар намояндаи Узбекистон Абдулло Нуралиев зафар ёфт. Ин дуюмин унвони қаҳрамонӣ барои Анушервон дар Осиё ба ҳисоб меравад. Беҳруз Умаров қаҳрамони Осиё миёни наврасон дар вазни 54 кило гардид. Дар рӯзи охири мусобиқа Беҳруз Умаров дар вазни 54 кило ба гирифтани медали тилло ноил шуд. Дар финали мусобиқа Беҳруз бар намояндаи Узбекистон Абдулбосид Юрсунбоев зафар ёфт. ҳам ки дар мусобиқа мураббиҳо Эмомалӣ Малаев ва Сидҳоҷа Маъмуров ҳидоятгари ҳайати мунтахаби бокси Тоҷикистон буданд. Шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хонаводу сарбаланд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: Илм чароғи

0: ҳам бидор. Ман мехоҳам бигӯям, ки ҳамсолони ман бештар китоб хонанд ва аз китобхонаҳои мактаб бисёртар китобҳои афсонавӣ, ҳикоявиро мутолиа кунанд.
1: Нурова Гулназар, хонандаи синфи сеи аи муассисаи давлатии таълимии лицеи номери 5 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе мебошам. Китобҳои Саъди Шерози, Латофат Кенҷаева, Убайд Раҷаб ва боз бисёр шоир. Яке аз ҳикояҳои Шарифи Муҳаммадёр дар Суроғи Дӯст. Бештар дар онҷо китобҳои русӣ мебошанд, вале тоҷикӣ ҳам аст. Дониши хуб, мо соатҳои тарбиявӣ мегузарем. Ман мехоҳам гуфтам, ки ҳамсолони ман бисёртар китоб хонанд ва доно шаванд.
2: Ман Саидова Фотима, хонандаи синф 5 муассисаи давлатии таълимии лицеи 5. Ман дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе таҳсил мекунам. Ман аъзои китобхонаи мактабам ҳастам, аъзои китобхонаи миллии Тоҷикистон, Абу Абдуллои Рудакӣ ва ғайраҳо. Ман бештар китобҳои Садриддин Айни, ёддоштҳо, мактаби кӯҳна ва ғайраҳо ва боз Мирзо Турсунзода, Камоли Хуҷанди, Убайд Раҷаб ва ғайра шоирҳо, Юсуфҷон Аҳмадзода ва ғайраҳо. Ман дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аз иштирок намуда сазовори ҷойҳо намоён гардидам ва боз дар олимпиадаҳои забон, математика ва ғайра фанҳо иштирок намуда ҷои намоёнро ғолиб бурдам. Ба ҳамсолонам гуфтаниам, ки онҳо ҳам мисли ман китоб хонанд бештар ва дар ҳамаи олимпиадаҳо, озмунҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардам.
3: китобхона ба хонандагон имконият медиҳад, ки дониш ва ҷаҳонбинии худро васеъ намоянд. Китоб инсонро ба фикр кардан, таҳлил кардан ва дарк намудани арзишҳои зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад. Илова бар ин, китобхона имрӯзҳо кӯшиш дорад, ки бо талаботи замон ҳамқадам бошад. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ, ташкили гӯшаҳои электронӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои нави хизматрасонӣ аз ҷумлаи иқдомҳое мебошанд, ки ба беҳтар гардидани фаъолияти он мусоидат мекунанд. Ҳамкории китобхона, мактаб ва оила метавонад барои ояндаи ҷомеа заминаи устувор гузорад.
4: шунавандаҳои азиз, ин буд саҳифаи инобатинаи радиомаҷалаи ҳафтавор. бовар дорем, ки писанди хотиратон гашт, чун то ҷои имкон даст дод аз мушоҳидаҳои худ доири мавзӯъҳои гуногун мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон барномаро таҳия ва пешниҳоди шумо намудем. хотиррасон мешавем, ки дар бандубасти он саҳм доштем аз солман робиаи назир, муҳаррирон дилафрӯз сафарова, малика исмоилова, бинавша акрамзода, барно тағоева, гулрун ниёзова, коргардони барнома мавҷигул юсупова ва роҳбари гурӯҳи эҷодӣ саидэҳсони ҷалолиён. то навбати дигар, шоду муваффақ бимонед.
5: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
6: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
5: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
6: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
5: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
6: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
5: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
6: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
5: با رادیوی فرهنگ.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Доро наҷот.

0: Дан то нафаха корманди ройзании фарҳангии сафорати ҷумҳурии исломии Эрон дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Фаъолияти эҷодии Доронаҷо дар охири солҳои 60-ум оғоз ёфтааст. Муаллифи маҷмуаҳои шеъри соҳиби кӯҳсор, Шабнам, Дарав, Хирмани маҳтоб, Тулуи дар ғуруб, Меоям аз шигифт, Гулҷӯшаҳо соли 2016 мебошад. Ашъори алоҳидаи Доронаҷот ба забонҳои хориҷӣ тарҷума шуда, намунаҳои шеъраш дар нашрияҳои Эрон ба таб расиданд. Ҳамчунин шоири халқии Тоҷикистон Доронаҷот намунаи ашъори Блок, Тючев, Ахматова, Соколов, Дудин, шоири Украин Павличко ва шоири Узбек Омон Матчонро ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Фарҳанги дорои ӯ дар ду ҷилд соли 2021 шарҳи беш аз 5000 вожа, истилоҳ, таркиб ва ибораҳои рехтаи форсии тоҷикиро дар бар гирифта, суннати деринсолаи фарҳангофаринии миллиро идома бахшидааст. Доронаҷот ба сифати яке аз муваффақтарин гӯяндагони шеъри сафед дар Тоҷикистон эътироф шуда, соли 2012 барои китоби ашъори «Меоям аз шигифт» сазовори ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст.
1: Чеҳраҳо
2: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
1: Чеҳраҳо.
2: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
1: Чеҳраҳо.
2: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
3: Ин радиои фарҳанг.

0: анҷоми гуфтори 25-ум. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихи сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро бароятон коргардон зубайдуллоҷон муҳаммад омодаву пахш кардам. саломат бошед.
1: таърих оинаи рӯзгори ниёгон. радиои фарҳанг мубаллиғи дастовардҳои бузурги таърихи миллат.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: қиёми рӯҳ.
3: ин ҷаҳонро ҷовидон дорад ҳунар. ҷовидонӣ бо ҷаҳон монад ҳунар.
4: то ҳунар парвоз дар кайҳон кунад, чархро бо майли худ гардон кунад.
5: ҷилбаву ҷило, ҳунар ва андеша, рӯзгору осори чеҳраҳои шинохтаи санъати театру синамо. инъикоси мавзӯъҳои мубрами рӯз, ин ҳама дар барномаи қиёми рӯҳ. агар шумо болаву шайдои ҳунаред, пас бипайвандед ба маҳфили ҳунар, ки ин ҷо ҷаҳони дигару қиссаҳои дигар аст.
6: қиёми рӯҳ ҳар ҳафта дар ҳамин вақту соат аз радиои фарҳанг тақдими шумо.

0: Дороии одамӣ на аз симу зар аст, на аз ҷоҳу ҷалоли олами даргузар аст. Донанд ҳунарварон, ки дороии кас дар неъмати маънавию ганҷи ҳунар аст. Дар ин рӯзи пурнишоти зиндагӣ боз ҳам дуруд мегӯем ба шумо, сомиёни изатманд, алоқамандону дӯстдорони санъати волои театрӣ. ин бор азм дорем бо шумо гуфтугӯ намоем атрофи намоиши тоза тавлиди масҳакавии хосгорӣ дар рӯзи ҷашн аз рӯи асарҳои Антон Павлович Чехов дар таҳияи коргардони Чирадаст Нозим Меликов дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуд Воҳидов.
1: ببخشید شما چیز گفتن میخواید؟ مرمت گوید من گوش دارم
2: بایا دامون من از خورتسولیا شرفمندی اون گشتم که اویلای شما رو شناسم بله بابا شما معلوم بود که رحمتی خوالان با شوهرش زمین های خود رو با من میراث گذاشته بودن آنها با رحمتی مادر شما آنچنان دوست بودن تو خیشی سوار گفتم ممکن حتی زمین های نزی حوزی بابا که با من تعلق دارن با زمین های شما هم سرحد و هم حدود می باشن
1: چی؟ می بخشه شما گفته که زمین های نزی حوزی بابا؟
2: بله خودی خودش
1: اینا هستی خودش اون زمین ها از آنی بابا؟
2: شما شوخی می کنید ها؟ آخی وای وای زمین ها از آنی ما
1: خوش کنی مرحمت گوید که آن زمین ها چی گونه از روز شما بوده است ایوان جان
2: چی گونه من از روزه که خودم رو میشناسم وای زمین ها از آن من بود
1: نخواه
2: بله
1: این افسانه رو با تو کی نخواه کرده دو
2: باز کدام افسانه گفتر زمین های نزی حوزی بابا میرود که در پایین آن تودار رو با طلاقشون از
1: خود بله خودی خودش زمین های نزی حوزی بابا که در نزش تودار رو با طلاقدار مرزد از این بخواه بیاد جنا شرم داره با شما نمیزه بر از که روز زمین ها از روز شما شده است
2: از روزه که خودم رو میشین
1: است زمین های نزی حوزی بابا از این ما تمام کش بستم
0: ба ақидаи санъатшиносони маъруфи олам санъати театрӣ барои равшан кардани зиндагии инсон офарида шудааст ва ҳунарманди театр бо тамошобин бо дил сухан мегӯяд на танҳо бо калом боиси шодмониҳост ки аҳли санъату ҳунар хоса театрҳои касбии кишвар ин айём бо ҳарбу зар кӯшидан доранд ки ҷашну идҳо ва чорабиниҳои бошукӯҳи сатҳи давлатӣ дар пеш истодаро бо дастовардҳои назар раси эҷодӣ пешвоз гиранд. Бо ҳамин мақсад ҳафтаи қаблӣ мо атрофи намоиши тозаи ҳунарпешаҳои театрӣ ба номи устод Лоҳутӣ атрофи спектакли таърихи тоҷгузори миллати нависандаи халқии Тоҷикистон Бароти Абдураҳмон дар таҳияи коргардон Султон Усмонов бо шумо гуфтугу доштем. Инак ҳафтаи равон мо боз ба тамошои намоиши тоза тавлиди хосгорӣ дар рӯзи ҷашни Антон Павлович Чехов, ки аз рӯи ду асар хосгорӣ ва ҷашн баргирифта, дар таҳияи коргардони шинохта Нозим Меликов дар шакли як намоиши масҳакавии ҷолиб дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуд Воҳидов рӯи саҳна омад тамошо рафтем ва бардоштҳои тамошобинону хешро бо шумо дар рафти барнома қисмат хоҳем кард.
3: امروز من باید مقاله را نوشته تمام کنم اگر رفت و کنم با درستی انجام یابد
4: من صاحب میمونچه تلایی میگردم
3: ای چی بود آیا صاحب 300 سوم میگردم برکم روشن میشود تلفن
2: میکنم تلفن مردم چی بود؟ چی سبا؟ نتالیا بایی درستی میشتا بشم من میتوانم امید باندم
5: بسته کی؟ البته میتوانم بایی گروه ببری عاشق شده کی
6: ما که هستیم جان صحنه جان ما قربان صحنه هر نفس با صحنه بودن خوش هم نفس با صحنه بودن خوش با با هوس، با صحنه بودن خوش، صحنه مشهور میکند ما را، صحنه منظور میکند ما را، صحنه این پشت و پناهی ما، صحنه خانه، کارگاهی ما، بر حوادث یک نگاهی ما، صحنه خود این صحنه دنیاست، صحنه این آینه دل هاست، تا که هستیم صحنه پا بر جاست. ما که هستیم جان صحنه، جان ما قربان صحنه، قربان صحنه.
0: санъати театрӣ воқеан оинаи зиндагӣ ва эҳсоси инсон аст. театр мактаби маърифат, андеша ва зебоист. саҳна ҷаҳони рӯҳи инсонро зинда мекунад ва ҳунари эҳё кардани ҳаёт дар рӯи саҳнаро доро аст. дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон аз ҷониби коргардони шинохта Нозим Меликов боз намоиши масъакавии хоскорӣ дар рӯзи ҷашн рӯи саҳна омад. ин асар барои саҳнаи театрӣ хеле мувофиқ омадааст. муколамаҳои тезу зинда дорад, ки ҷаззобияти намоишро боло мебарад. вазъиятҳои ҳаҷвӣ пайдарҳам меоянд ва қаҳрамонҳо табиати асабонӣ ва якравии худро равшан нишон медиҳанд, ки ин хело ҷолиб ба вуқӯъ мепайвандад. барои тақвияти гуфтаҳо як лаҳза мешитобем ба дарки ҳақиқат пораеро аз намоиш бо ҳам мешунавем.
2: ман чанд бор исрор кардам, ки заминҳои назди ҳавзи боло аз они ман.
1: хоҳиш мекунам, наранҷед, оташин нашавед, марҳамат чинед, мо ноҳақ будем,
2: ман фақат аз рӯи принсип, принсип барои ман муҳим.
1: принсип барои шумо муҳим.
2: медонед, аввал ман дар ин хусус далелҳо дорам.
1: бале аз
2: холаи ман раҳматӣ ба деҳқонони биби холаи шумо این زمین ها را ما
1: بس
2: بس
1: در این باره دیگر گفت نمیزنیم. بیایید بهتر در باره دیگر چیز با گفت نمیم.
2: خوش
1: شما با شکر کهی می روید؟
2: با شکر؟
1: ها با شکر
2: ها با شکر مرغوبی
1: بله با شکر مرغوبی
2: بله بعد از بای درویدن خلال نیاد دارم
0: дар чунин гузоришҳо коргардон кӯшиш кардааст масъакаи чеховиро пурзӯр намояд. хоскорӣ ба ҷанҷол табдил меёбад, муҳаббат бо баҳсҳои майда иваз мешавад ва тамошобин ҳам механдад, ҳам ба андеша меравад. дер боз буд, ки чунин толори пурупури тамошобинонро дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуд Воҳидов рости надида будем. намоиши масъакавии хоскорӣ дар рӯзи ҷашнро бинандагони оддии актёрон аз театрҳои ба номи Устод Лоҳутӣ ва театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов, ҳамчунин намояндаҳои вазорати фарҳанг бо кафкубиҳои пурмавҷу таби болида истиқболи гарму ҷӯшон гирифтанд. ҳоло мешунавем ҳунарпешаи театри вилоятии мусиқии масъакавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб капки Нисо Гадоеваро.
7: ман тули 4 сол аст ки дар ин донишкадаи санъат ба номи Мирзо Турсунзода ҳамчун донишҷӯ таҳсил карда истодам дар шӯъбаи режиссура сери идҳои омавӣ. ман шунидам, ки имрӯз дар ҳамин театри ҷавонон намоишномаи аз рӯи асари Антон Павлович Чехов намоишномаи хосгорӣ ва дар рӯзи ҷашн анами рӯи саҳна гузоштанд. бисёр як намоишномаи кади шавқовар, як масъакаи ҷолиб буд. баъд анамин ҷо бисёр Мавлона Наҷмиддинова нақш خوب بازی کردند. باز از اون فخر میکنم که یک 3-4 نفری جوان در اونجا اشتراکچی بودند، بسیار صمیمی بودند. نظری همین من بسیار تر باز خوشحال شدم که بینه جوانو چهل در همین صحنه آزاد هستند. باز انمی صحنه تئاتر اساس به تماشابین چی داده میتواند؟ نطق بورا. ان همین نطق در آنها بود، لیکن بود آوازهایی که کمتر خستگی بود، باید اصلاح شوند. صحنه انمی مقدس است. چیزی که در زندگی هست، اون رو به تماشابین نیق ҳаракатҳо аён расонда тавонӣ. Бисёр хурсанд шудам. Бисёр намоишномаи нағз буд. Офарин. Ман боз мехоҳам ки ҳанам хел хатми ҳанам ин донишгоҳ якчанд намоиш шавад, ман иштирок кунам аз инҳо лаҳзат барам. Ҳамкасбони худро аз театри ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидовро ба ин як намоишномае ки гӯё нағз тавлид карданд. Сидқан муборакбод мегӯям ба онҳо дар ҳама корҳояшон пешравӣ бурдборӣ таманно дорам. ҳамеша сарбаланд бошад. Осмони софи Тоҷикистони азизи мо ҳамеша софу беғубор бошад.

0: ҷавони театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуд Воҳидов, Меҳрона Сайдализода дар барномаи фарҳанги фароғатӣ Қиёми рӯҳ аз радиои фарҳанг шунидед. Чеҳраи барномаи мо Меҳрона, бо вуҷуди он ки маъюби гурӯҳи сеюми узви босир аст, тавонистааст ки бо иродаи қавӣ ва муҳаббати самимӣ ба санъат роҳи худро дар саҳнаи театр ҳадалимкон пайдо намояд. Азбаски ин суҳбати нахустини ӯ дар радио буд, аз ин лиҳоз жарфтар ба дунёи рангини ҳунарнамоиаш сайру бозкушоӣ накард. Аз сӯи дигар, то расидан ба хонаи радио дар роҳ, телефони дастии ӯро ба яғмо бурданд, ки ин вазн низ ҳолаташро каме парешон мекард. Мо бо итминон мегӯем, ки Меҳрона аз ҷумлаи ҷавононест, ки маҳдудияти ҷисмонӣ ҳаргиз натавонистааст рӯҳу орзуҳои эҷодиашро маҳдуд созад. Баръакс, меҳру шавқи ӯ ба ҳунар ва ҷаҳонбинии равшанаш ӯро ба сӯи саҳна ва олами театр овардааст. Дар фаъолияти эҷодии худ Меҳрона бо хоксории меҳнатдӯстӣ ва эҳсоси баланди масъулият миёни ҳамкорон дӯстдоштанӣ гардидааст. ҳузури ӯ дар саҳна танҳо иҷрои нақш нест, балки таҷассумгари иродаи инсонӣ, матонат ва бовар ба зиндагист. ӯ бо ҳар қадами худ исбот мекунад, ки инсон метавонад новобаста ба мушкилиҳо ба орзуҳои худ бирасад. саҳна барои Меҳронаи ҳанӯз ҷавон танҳо макони ҳунарнамоӣ нест, балки ҷаҳони рӯшанест, ки дар он эҳсос, андеша ва муҳаббати инсонӣ зинда мешавад. тамошобин дар симои ӯ ҷавон духтаре رو میبیند که با قلبی پر از نور به زندگی مینگرد و با هنرش به دیگران الهام میبخشد. امروز مهرانه سیدعلیزاده برای جوانان نمونه متانت و استواری است. او ثابت نموده است که محدودیت نه در جسم بلکه در روح و اراده انسان است. هنری او پیام امید، زندگی و باور به فرد است. بگذار روح ایجادی این هنرپیشه جوان همیشه در سمای هنر پر نور باشد و حضورش در صحنه театри тоҷик ба ҷаҳони ҳунар зебоии бештар оварад. Дар анҷом, чун мо барномаро атрофи намоиши тоза тавлиди хосгорӣ дар рӯзи ҷашн оғоз бахшидем, бо ҳамин мазмун тавлиди боз як намоиши ҳаҷви хушҳазму дилпазирро барои аҳли кормандони эҷодию техникӣ ва коргардони ҳамеша дар талош ба дӯстдорони театр, ҳамчунин ба роҳбарияти театри давлатии ҷавонон дар роҳи анҷом додани рисолати қадаси касбияшон самимона таҳният мегӯем. ҳоло ки ин гуна актёрони пурэнержӣ, чеҳраҳои фидоии роҳи санъату ҳунар дар саҳнаҳои театрҳои касбӣ дорем, бо дили моломоли ишқ мегӯем, то реша дар об ҳаст, умеди самаре ҳаст. бо ҳамин таманноҳои наку, то дуруди навбатӣ, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он, адабиёт ва фарҳангу ҳунар бошед. дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбонова.
1: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 152 FM шунавед.
1: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: Соат дар душанбе 15. Салом шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. Бахшида ба 115 солагӣ шоири халқи Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода 15 май соли равон дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмии амалӣ таҳти унвони Мирзо Турсунзода қаҳрамони Тоҷикистон ва арҷгузории пешвои миллат ба хидматҳои шоир доир гардид. Дар конференсия нахуст муовини ректор оид ба илм ва инновасия ҳозиринро бо ин рӯзи фараҳбахш 115 солагии қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода табрик намуд. Иброз дошт ки меҳри устод Мирзо Турсунзода дар ошёни баландтарин дили халқ маво гирифтааст ва халқ хотираи неки фарзандони маҳбуби хешро то абад ҳифз хоҳад кард. Шоири башардӯст дар хонаи дили худ на танҳо меҳру муҳаббати халқи азизаш, балки озодихоҳони ҷаҳонро низ ҷой дода буд. Таъкид гардид ки осори пурғановати адиб, ба хусус шеърҳои саршор аз ҳисси ватандӯстӣ ва ғояҳои инсондӯстона, то имрӯз дар қалби хонандагон мақоми вижа дошта, дар тарбияи маънавию ахлоқии насли ҷавон нақши муассир мегузорад. Дар конференсия байни алмилали илми ва амали намояндагони сафоратҳои мухтори ҷумҳурии Ҳиндустон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Узбекистон дар Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар Тоҷикистон ва намояндагони сохторҳои илми ва таълимии ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Дар маркази ҷамоати шаҳраки Ёвон бо ташаббуси шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи Ёвон барои таъмини аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ ва мавсимӣ, намоиши ҷойи кори холӣ ва вазифаҳои озод баргузор гардид. Дар намоиш аз ҷониби 6 ташкилоти муассиса ва корхонаҳои саноатӣ 91 ҷойи кори холӣ пешниҳод карда шуд. 42 ҷойи кор ба соҳаи саноат, 25 ҷойи кор ба соҳаҳои маориф ва фарҳанг, коммуналӣ ва кишоварзӣ ва 24 ҷойи кор ба дигар соҳаҳо рост омад. Дар намоиш 13 нафар бо кори доимӣ таъмин шуда 15 нафар роҳат гирифтанд. Ҳамчунин 35 нафаре ки касбу ихтисос надоштанд ба касбомузӣ ҷалб гардиданд. Баъд гуфт ки давоми соли равон дар ноҳияи Ёвон 6 маротиба намоиши ҷойи кори холии доимӣ ва мавсимӣ баргузор карда шуд. Дар он 45 корхонаи саноатӣ ва ташкилоти муассисаҳои давлатӣ иштирок намуда 560 ҷойи кори холӣ ба сокинон пешниҳод карда шуд. Идомаи навид. Дар шаҳри Бустони вилояти Суғд дар майдони нишони давлатӣ бо иштироки масъулин ва волидон маросими бошукӯҳи савганиёткунии наваскарон доир карда шуд. Дар ин хусус аз мақомати иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Бустон хабар доданд. Иттилоъ дода шуд ки ҳамоиш рамзи садоқат ба ватан, модар ва омодагии ҷавонон ба ҳифзи марзу боми мамлакатро ифода намуд. Таъкид гардид ки савганди ҳарбӣ рукни муҳим буда ҳар афсару сарбоз бо ёд намудани он мин ба давоми хизмат тамоми вазифаву ӯҳдадориҳоро сарбаландон наю софтилона иҷро мекунад. Имрӯз ҷавонони далеру шуҷои ватан барои ободии Тоҷикистон, таҳкими амнияту субот ва пешрафти рӯзафзони мамлакат кӯшиш намуда, қарзи фарзандиашонро дар назди ватан, модар ба таври шоистаю намунавӣ иҷро менамоянд. Наваскарон бо нидои садоқат ба ватан, савгани ватандӯстӣ ёд намуданд. Ҳамчунин дар назди шаҳрвандон ва ҷавонони синни даъватӣ машқҳои ҳарбӣ намоиш дода шуд. Бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии мамлакат таҳти унвони як рӯзи ҷавонӣ силсилавохӯриҳо бо донишҷӯён баргузор мегарданд. Дар ин хусус аз ин кумита хабар доданд. Бо ин мақсад дар донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода таҳти унвони як рӯзи ҷавонӣ чорабини бошукӯҳи фарҳангию маърифатӣ баргузор гардид. Чорабинии мазкур дар партави сиёсати ҷавонпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир шуда, ҳадафи асосии он таҳкими ҳисси ватандӯстию худшиносӣ, баландбардоштани маърифати сиёсиву фарҳангии ҷавонон ва ҷалби онҳо ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ арзёбӣ гардид. Ҳамзамон дар коллеҷи техникии тоҷикистон таҳти унвони як рӯзи ҷавонӣ ҳамоиш баргузор шуд. Имрӯз давлату ҳукумат ба таълиму тарбия, рушди қобилият, омӯзиши илмҳои муосир ва фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсилу фаъолияти ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунанд. Дар ҳамоиш сами омӯзгорон ва донишҷӯёни фаъол дар баргузории чорабиниҳои фарҳангию ҷамъиятӣ баланд арзёбӣ гардида, як зумра ҷавонони фаъол ва омӯзгорон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: وطن به تو هم هست، اما با تو زیباتر است.
1: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.

0: дорам.
1: Баракалло. Ана акнун ука?
0: Бас ки гирям дар фироқа. Ҳамчу абри набҳора фариёдам. Води ҳижрон гулӯм. Гулзон.

мое дар чашми хират ҷавҳари биниш мое ин доираи ҷаҳон чу ангуштарист به هیچ شکه نقشی نگی.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 103.2 FM шунавед.
1: Авранги Хусрави. Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, гузаштагони мо ба суруди мусиқӣ ва шеър меҳри беандоза доштанд. Далели ин фикр пайдо шудани сурудҳои хусравони Борбади Марвазӣ, ҳафт дастгоҳ, 12 мақом ва 6 мақоми мо тоҷикон аст. Дар ҳамаи асрҳои гузашта аҳли илму адаб суруду мусиқиро ҳамчун ғизои рӯҳ тарғиб ва ситоиш карданд. Аз ҷумла адиб ва шоир Унсурулмолик Ҳайковус дар боби 36-уми китоби қобуснобаи худ дар ин боб навиштааст. Андар одоби хуниёгарӣ, эй писар, агар хуниёгар бошӣ, сабук рӯҳу хушгӯй бош ва хӯи некӯ дор ва худро ба тоқати хеш ҳамеша покҷома дор ва мутайибу чарбзабон бош. Аввал дастони хусравонӣ зананд ва ин аз баҳри маҷлиси мулук сохтаанд. Пас биҷустанд шеърҳое ки ба вазни сабуктар бувад, бар вай роҳҳои сабук сохтанд ва хафиф ном карданд, то аз паси ҳар роҳе гарон аз ин хафиф бизананд ва бигӯянд то дар навбати мутрибӣ ҳам пиронро ва ҳам ҷавононро насиб бувад. Пас то кӯдакон ва занону мардони латифтабтар бебаҳра набошанд. Тарона аз баҳри ин қавм тасниф карданд, то ин қавм низ роҳат ёбанд ва ин лаззат аз он ки андар вазнҳо ҳеҷ вазне латифтар аз тарона нест. Пас ҳама аз ин нав мазан ва магӯй ва чунон ки ёд кардам мутрибӣ мекун, то ҳама кас аз самои ту баҳра ёбанд. شعر و غزل بسیار یاد گیر چون فراقی و وصالی و توبیخ و ملامت و اتاب و رد و من و قبول و جفا و وفا و عطا و احسان و خوشنودی و گیله و حسب حالهای وقتی و فصلی چون سرودهای بهاری و خزانی و زمستانی و تابستانی باید که بدانی که به هر وقت که باید گفت

шунавандагони азиз, Шашмахом як мактаби бузурги суруду оҳангу сухан аст. Аз ин хазинаи ҳунар истифода бурдан ва онро азиз доштан қарзи фарзандии ҳар як тоҷик аст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бақои ин ёдгори ниёгон корҳои бузургро анҷом дод. Акнун давраи нави омӯзиш ва тарғиби ин шоҳасари мусиқӣ ба миён омадааст. Мо бояд омӯзиши Шашмахомро аз мактабҳои миёна бароҳ монем, зеро яке аз воситаҳои кӯшо, тавоно ва бешикаст шудани рӯҳи инсон ғизои маънавӣ аз ҷумла суруду оҳангҳои классикӣ аст. Бо тарғиби огоҳона ва мақсаднок Шашмахом мо метавонем ки ҷаҳони андешаи ҳамватанонамон, хусусан ояндасозони миллатро зебои ибратбахш ва кӯшо нигоҳ дорем. Зеро нусхаи иъҷози масеҳҳост ин, дории бемории дилҳост ин, ҳар варақаш сафҳаи боғи дил аст, ҳар суханаш нури чароғи дил аст.

0: шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хона обод бошед.
1: 106.5 FM фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.